0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
21: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Alle tiders bedste sange.

0: i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet 365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Maja var det med De Sarte Sjæle uden dig, og så vil klamme Rasmus Sebakker The Romantics som de næste par plader her på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Du arbejder med Gimme, Gimme, Gimme, PM Dawn lige for dinner, eller først var det Backstreet Boys, Incomplete. Her er det, Nick & Jay. Elsker hende mere.
1: Følte mig så alene, så langt

Queen, another one, Bites the Dust med Freddie Mercury i forgrunden. Er der Mark Morrison, der fortsætter musik med Return of the Mac her på Radio Alfa. Det er ens første nyheder. Det er, når klokken bliver 6.

Mark Morrison, Return of the Mac. Det er Radio Alfa, og god morgen. Jeg er Bo Eriks på vej mod dagens første nyheder. Men Dan Jensen og Dorte Mikkelsen fortsætter med, jeg har lagt mit våben for dig på Radio Alfa. Masser af god musik til dig.

0: Slate.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. En mand blev i går eftermiddag udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens. Han er blevet fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. Politiet ønsker ikke at oplyse om hans tilstand eller om eventuelle anholdelser. Politiet var til stede med flere patruljer, og området var afspærret frem til klokken omkring 1:30 i nat. Sydøstjyllands politi vurderer, der er tale om en isoleret hændelse, som ikke ventes at udvikle sig yderligere. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
2: Tak til nyhederne. Lidt eller nogle sol, måske lidt byer, og med temperatur mellem 15 og 21 grader, lidt til friske vind. I løbet af aftenen og natten lidt skyde til skyde med enkelte byer, og temperatur mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Jamen, så er det okay, Thomas. Det er mig, der står herude og banker på. Godmorgen. 12 minutter over 6. Et øjeblik til Anastasia, der byder på One Day in Your Life.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snopskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snopskovlen på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Justin Timberlake, Rock Your Body på Radio Alfa 6:26 er klokken. Om små 4 minutter, så er vi klar med morgensmål, eller hvad det med nyhederne. Det her, det er Elton John.

0: sagt, Elton John, something about the way you look tonight. Britney Spears, det lige efter nyhederne. Nu er det din tur, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var regulær bøllebank til Randers FC, som i aftes på eget græs måtte se sig eftertrykkeligt slået af FC København. Dermed fortsatte FCK'erne deres pletfri start på sæsonen med en knusende sikker 4-0-sejr over Randers FC i Superligaen. FCK fik en drømmestart, da gæsterne scorede det første af de fire mål efter blot et minuts tid. Hjemmeholdet leverede en skuffende indsats og havde ikke én afslutning inden for målrammen. FC København topper nu den bedste danske række med 9 point efter 3 kampe. Randers FC er på 8. pladsen med 4 point. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder, det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Og tak for det, Dan. Det var altså vejrudsigten for det østjyske, der kommer lige nu. Nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader svagt jævn vind. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer. I nat let skyde til skyder. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
7: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
8: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
9: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
8: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
9: Airtox Dominance 7.0.
8: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
10: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
11: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken, der er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det er Radio Alfa, og det var musik her fra Poul Krebs med Sådan er nogen som os. Og så har vi en arrangementsoversigt, hvor der er bankospil i Folkedansernes Hus i dag mandag på Havrevej. Og det er dørene, der åbnes kl.

Det var Westin featuring Sybil the Lover Lost i nyhederne klokken 7. Kan du høre historien om Radars FC, som Dan Jensen har med. Det her, det er TV2, det er sommer for 2007.

0: TV2 med sommer på Radio Alfa. Et øjeblik er der til The Doobie Brothers Long Train Running her på Alfa.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind.
19: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Do we rather long train running? Dan Jensen står og tripper her ved siden af, klar med nyhederne. Klokken er 7 efter nyhederne, så er det George Michael Fastlove.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der var regulær bøllebank til Randers FC, som i aftes på eget græs måtte se sig eftertrykkeligt slået af FC København. Dermed fortsatte FCK'erne deres pletfri start på sæsonen med en knusende sikker 4-0-sejr over Randers FC i Superligaen. FCK fik en drømmestart, da gæsterne scorede det første af de fire mål efter blot et minuts tid. Hjemmeholdet leverede en skuffende indsats og havde ikke én afslutning inden for målrammen. FC København topper nu den bedste danske række med 9 point efter 3 kampe. Randers FC er på 8. pladsen med 4 point. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Tak for det, Dan. Vi får nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 21 grader, svagt jævn vind i aften. Fortsat nogen sol med enkelte byer, men at let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

George Michael med Fastler ved hans store solohits fra 1996. Sangen kom på albumet Older, og musikvideoen blev også noget mange husker. Nu skruer vi op for det danske, det gør vi med Anne Linnes denne gang på time, dag og uge. 7:07 er klokken. Vi kigger også lidt nærmere på dagens dato. 20 minutter over 7.

0: Det er det, var det på Radio Alphabet. Den her, det var Sleeping My Day Away, og et øjeblik til Kristen Aguilera kommer derover, og så kigger vi også på dagens dato. Det er i dag den 17. august. Er der et eller andet, der driller med trafikken til morgen, giver os en melding på 20 75 11 11, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Christian Aguilera, Come On Over. Dejligt nummer på Radio Alfa, det er dag den 17. august. Anastasias dag efter en pave for årene 399 til 402. Gabon har nationaldag og fejrer selvstændigheden fra Frankrig i 1960, og Indonesien har også nationaldag i dag. Ruben Søltoft, komiker og skuespiller, fylder om på dagens dato. Det gjorde Davy Crockett også, amerikansk pioner, soldat, politiker og folkehelt, som blev født i 1786 på dagens dato. Det var i 2010 Bakkens Pjart med det borgerlige navn Kurt Flemming sikrede sig en plads i Guinness rekordbog efter at have tryllet 24 timer i træk. 2008 den danske letvægtsfirer vinder guld i roning ved OL i Beijing. Ved årene er blandt andet Eskil Ebbesen, der har vundet medaljer ved de seneste fire olympiske lege. Her er tre af guld. Og i 1998 var det, at USA's præsident Bill Clinton indrømmer, at han har haft et upassende forhold til den tidligere praktikant Monica Lewinsky. Og så er det 65, at sangeren Peter Belli møder første gang sin senere hustru June ved et marked i Løgum Kloster, hvor han kører dødstrom for uden at optræde med sit band Rivalerne. June er datter af sandsirsken Corinta. Og det var altså dagens dato, 17. august.

0: Barry White, Let The Music Play. Klokken er 7:25. Der er nyheder med Dan Jensen klokken halv, hvor du kan høre om Randers FC's kamp i går mod FC København. Lige nu til en mand, der var forsanger i Roxy Music.
1: Lyden af sommer.

0: Brian Ferry, Runabout, Don't Stop the Dance, fik en kæmpe solokarriere, efter han gik fra Roxy Music. Vi klar med Texas Summer Sun, det er lige efter nyheden med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Der var regulær bøllebank til Randers FC, som i aftes på eget græs måtte se sig eftertrykkeligt slået af FC København. Dermed fortsatte FCK'erne deres pletfri start på sæsonen med en knusende sikker 4-0-sejr over Randers FC i Superligaen. FCK fik en drømmestart, da gæsterne scorede det første af de fire mål efter blot et minuts tid. Hjemmeholdet leverede en skuffende indsats og havde ikke én afslutning inden for målrammen. FC København topper nu den bedste danske række med 9 point efter 3 kampe. Randers FC er på 8. pladsen med 4 point. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Tak til døderne. Nogen eller en del sol, mulighed for enkelte byer, temperatur mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømmen til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen. Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium går Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
9: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

Texas med Sommersang, en af de sange, hvor titlen næsten får en til at håbe på solskin, og det skulle også blive tørt vejr i dag. Men altså også mulighed for en enkelt regnby. Det er sådan der. Cool and the Gang fortsætter musikken med Celebration. Skal vi kigge på en morgens kultklassiker? Hvad synes du skal være kultklassiker? Type 75 11 11. Er det Cool and the Gang? Celebration.

Radio Alfa med dig, Aldi Sørensen, og det her, det var forventning på Radio Alfa i dag, altså mandag, det er den 17. august. Og vi skal have en morgens kultklassiker her lidt senere. Super Special. Det er Elvis Presley.

0: Elvis Presley, klokken er 7:47.
1: Det er på morgen.
2: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Bjørn. Det er Bo Øris.
3: Godmorgen, Bo.
0: Har du det godt?
3: Det er roligt.
0: Og hvad er du på vej til? Kan jeg høre i bilen?
3: Jeg er på vej ud til en rullegræs. Hvad kalder man det? En rullegræsbunde og hente noget. Jeg

0: græs.
1: Nå, hvad skal du bruge det til?
0: Der er en lille have i Avning, der skal lave den fine græsplæne.
2: Det er jo en nem måde at gøre det på, ikke? Så er der græs med det samme.
0: Ja, det er jo det. Det, ja.
2: Og det ser jo som om, der begynder at komme noget vand, så rørene de får fat, ikke?
0: Jo, det håber vi i hvert fald.
2: Bjørn, hvad skal vi høre her til morgen?
0: Hvad skal vi høre her
2: til morgen?
0: Fordi,
2: jeg havde håbet,
0: at vi skulle have haft en
2: sejrsang.
0: Det må vi jo nok nøjes med en anden dag.
2: Ja, det er,
0: det,
2: man kan sige, det
0: er
2: jo ikke engang tæt på, vel?
0: Nej, det er jo det, det ikke
2: var.
0: Det
2: var det, det ikke var.
0: Så, skal vi tage noget Highway to Hell? Bare lige for at starte det
2: ugen. Highway to Hell med AC/DC. Ja, det
0: synes
2: jeg. Ved du hvad, Bjørn? Jeg kigger på den. Kan du have en fantastisk dag, så?
0: I lige måde, Bo.
3: God morgen på Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Highway to Hell, det var AC/DC. Så skal jeg lige love for, Bjørn, at rullegræsset, det kan blive lagt på i en fart nu. Vi fik i hvert fald en gang i mandagen til os for fair shout om et øjeblik.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet, køre næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: Tears for Fears med Shout blev faktisk skrevet som en slags opfordring til at få følelserne ud, i stedet for at holde dem inde. 1985 er den fra, og Dan Jensen står klar med nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionens trafikselskab Midt Trafik oplever fortsat massive aflysninger på 10 busruter. Årsagen er akut mangel på chauffører hos det busselskab, der drifter ruterne. Det rammer et stort antal byer, landsbyer og lokalområder, blandt andet i Randers, Ørum, Galten, Aarhus med forsteder, samt Hammel, Hinderup, Hasten, Langå og Thorsø. Midt Trafik oplyser ikke, hvilket busselskab, der årsag til problemerne, som nu er flere uger gammelt. Selskabet oplyser heller ikke, hvornår det er forventningen, at busruterne igen kan køre normalt. Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, lyder det fra Midt Trafik. En 66-årig mand omkom i går i en trafikulykke ved Haslund nær Randers. Han førte en motorcykel, som kolliderede med en bil på Hammelvej. Det skete ved middagstid. En 45-årig kvinde, der var passager på motorcyklen, er i kritisk tilstand. Passagererne i bilen er ifølge Østjyllands Politi uskadte. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse.
0: Tak for det, Dan. Vi får nogen eller en del sol i dag med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind i aften. Fortsat nogen sol med enkelte byer. En nat lidt skyet til skyder. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Så når man kigger ud af vinduet lige nu, der er en lille smule overskyet, så skulle det altså blive bedre til solskin lidt senere.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Man kan faktisk næsten synge med på den her sang, selvom man kun kan. Er ordene Words Don't Cut Easy. Det var F. Andervits, og der er lidt time mellem 8 og 9. Det er 6 over 8 af klokken, hvor vi fortsætter musikken med Sanne Sandelsen. Og det er på Where Blue Begins. Og så type 75 11 11, hvis der er et eller andet med trafikken til morgen, der driller, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Godmorgen.

0: The Bloodhound Gang med en sang, The Band Touch, der gjorde dem populære i 1999. Verden over med den her helt særlige blanding af humor og poprock. Og musik jo video med bandet i de store abekostymer. Og så svært at glemme. Share the Shup Shup Song, et sindhedskæs. Det er om et øjeblik på alle fald.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. Så du kan få lave priser.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alpha.
13: Radio Alpha.

Det blev til et kæmpe comeback hit for Cher i 1990, som var faktisk med i filmen Mermaids, hvis du husker den. Der spillede Cher faktisk selv en af hovedrollerne. Og så til Survivor, der fortsætter musikken med Burning Hearts, og klokken er 19:08. Du kan også høre om Randers FC i nyhederne klokken halv med Dan Jensen.

er en rigtig rock-pop-klassiker her fra Survivor, det var Burning Hearts. Klokken er 8.23, 7 minutter til nyhederne med Dan Jensen og 2075-1111. Hvis der er et eller andet, der driller i trafikken til morgen, så giver os en melding, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Ha' det Moonjam på Alfa.

0: Ugen hjemme på Radio Alfa med bag de blå bjerge på Radio Alfa. Der er 4 minutter til nyhederne, og det er med Maria Montell, en sang, hun blev meget populær med tilbage i 90'erne.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.

0: Maria Montel med Kys mig op til himlen. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionens trafikselskab Midttrafik oplever fortsat massive aflysninger på 10 busruter. Årsagen er akutmangel på chauffører hos det busselskab, der drifter ruterne. Det rammer et stort antal byer, landsbyer og lokalområder, blandt andet i Randers, Ørum, Galten, Aarhus med forsteder samt Hammel, Hinderup, Hasten, Langå og Thorsø. Midttrafik oplyser ikke, hvilket busselskab der årsag til problemerne, som nu er flere uger gammelt. Selskabet oplyser heller ikke, hvornår det er forventningen, at busruterne igen kan køre normalt. Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, lyder det fra Midttrafik. En 66-årig mand omkom i går i en trafikulykke ved Haslund nær Randers. Han førte en motorcykel, som kolliderede med en bil på Hammelvej. Det skete ved middagstid. En 45-årig kvinde, der var passager på motorcyklen, er i kritisk tilstand. Passagererne i bilen er ifølge Østjyllands Politi uskadte. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse.
0: Tak for det, Dan. Vi får nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind i aften. Der får vi fortsat nogen sol med enkelte byer. Og i nat let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Bliv hængende. Love Brandigan, Gloria om et øjeblik.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
8: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
7: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
8: Airtox Dominance 7.0.
7: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
9: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
10: Hallo, det er Florian.
11: Det er Jan på Hensøj.
10: Goddag, campingmand. Hvad så?
11: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
10: Okay, hvad søger I?
11: En, der kan lidt af hver.
10: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
11: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
10: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
11: Ja.
10: Afslutningen må vi ikke glemme.
11: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
12: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

sang var oprindeligt et italiensk hit, før Laura Bannigan lavede den engelske version og gjorde den til en kæmpe international succes. Det var Laura Bannigan for 82 med Gloria. Og her Buggles, der fortsætter på scenen med Video Killed the Radio Star. Vi kigger også på arrangementerne for det østjyske denne mandag her lidt senere.

ligger jeg på Radio Alfa med den her magisk klokken 8.45. Det er på morgen med blandt andet bankospil i Folkeadministrations Hus på Havrevej 4. Det er hver mandag, døren åbnes klokken 16. Østre Tørslev Borgerforening afholder bankospil første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Døren åbnes klokken 18. Og så har vi Annie Klubben. Og deres aktivitetscenter, der har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas og ladearbejde fra 9 til 12 og glas- og porcelænsmalinger fra 12.30 til 15.30. Hobbyarbejde i træet, det er fra 9 til 16. Og alle tiders bedste sange her på Radio Alfa byder lige nu på Mads Langer. Det her er 3 a.m.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: er bedst til prisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Du lytter til Radio Alfa.

0: En sang skrevet af Nile Rodgers og Bernard Edwards fra Chick. Carly Simon var det med Why. Klokken er 9, efter nyhederne Modern Talking på Radio Alpha. Nu er det din tur, Dan Jensen med nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Regionens trafikselskab Midt Trafik oplever fortsat massive aflysninger på 10 busruter. Årsagen er akutmangel på chauffører hos det busselskab, der drifter ruterne. Det rammer et stort antal byer, landsbyer og lokalområder, blandt andet i Randers, Ørum, Galten, Aarhus med forsteder, samt Hammel, Hinderup, Hasten, Langå og Thorsø. Midt Trafik oplyser ikke, hvilket busselskab, der årsag til problemerne, som nu er flere uger gammelt. Selskabet oplyser heller ikke, hvornår det er forventningen, at busruterne igen kan køre normalt. Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, lyder det fra Midt Trafik. En 66-årig mand omkom i går i en trafikulykke ved Haslund nær Randers. Han førte en motorcykel, som kolliderede med en bil på Hammelvej. Det skete ved middagstid. En 45-årig kvinde, der var passager på motorcyklen, er i kritisk tilstand. Passagererne i bilen er ifølge Østjyllands Politi uskadte. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt, men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse.
0: Tak for det, Dan. 9:02. Vi får nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 21 grader i dag. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer og en atlet skyde til skyder. Temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alpha. Og på morgen.

Kæmpe europæisk hit fra 1985 med Thomas Andersen og Dieter Bohlen som Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Og så var det Mr. Big med den her To Be With You, og så til Rasmus Seebach inden de sange, hvor titlen i sig selv får en til at tænke, hold op, er der gået så mange år? Det her er 2017 til dig.

0: nu er det altså næsten 10 år siden, han kom med den her Rasmus Seebach 2017. Det går stærkt ordene. 12 minutter over 9 klokken i et øjeblik til Kylie Minogue med Love at First Sight.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Billy Idol, var det med Eyes Without a Face, og så sad jeg lige og spiste et æble og kom til at tænke på, hvad der var en, der sagde til mig. Bo, ved du, hvad det værste er ved at finde en hel orm i et æble? Nej, det vidste jeg egentlig ikke. Det værste, det er faktisk at finde en halv. Og det har han jo ret i. 9.22, det er Bo Oven. I'm a Westlife, when you're looking like that.

0: Det er før, man kan se diskokuglen for sig far rundt, med lyser det hele til Scotch med Disco Barns. Et øjeblik. Så får du Robbie Williams med Supreme.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasen.
6: Den allerbedste butiksrengøring. Det er den, der aldrig bliver opdaget af hverken kunder eller personale. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere butiksrengøring. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Lang tid siden. Alt vel?
9: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
8: Men det kan du hjælpe med.
9: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
8: Jo, det hjælper på det.
9: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
8: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
9: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
8: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
10: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
11: Hos ejendomsmælerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmælder, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugen 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
12: Alle tiders bedste sange.

Robbie Williams med Supreme, et af hans store hits fra starten af nullerne, og musikvideoen klippet som hyldest til Formel 1 og de klassiske racerkører med Robbie bag ved rattet. Og to danske stjerner, det er Tobias og Andreas på Alfa.

Sangen fik kæmpe comeback mange år efter udgivelsen af Kate Bush, da den brugte i tv-serien Stranger Things, som pludselig opdagede en helt ny generation. Kate Bush. Mere kendt hende hele tiden.

Shubidua var det med den her. Det var sommergryder. Klokken er 9:48. Jeg er på Øresand. Se bag igen i morgen, når klokken bliver 5. Og så er det ellers formiddag med fodet i studiet de næste 4 timer.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner.
0: Rema 1000. Meget mere discount.

0: Det var Kelly Marie. Jeg tror egentlig kun, hun lavede det her ene hit, men det var, hvilket hit var det dog så også. Nå, tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune ændrer praksis ved offentlige ladestandere. Tidligere kunne elbilister få en parkeringsafgift, hvis bilen ikke aktivt ladede, selvom ladestikket var tilsluttet. FDM har kritiseret praksisen, fordi opladningen kan stoppe af årsager, bilisten ikke selv er herover. Så fremover er det nu nok, at ladestikket sidder korrekt i bilen og ladestanderen. FDM glæder sig over ændringen, men efterlyser klare nationale regler. Den nye model i Randers Kommune skal evalueres efter et år. En forsøgsordning gør det muligt at tage køreprøven med automatgear, men stadig få lov til at køre biler med manuel gear. Det er dog uvist, om det særlige kørekort gælder i udlandet, det skriver Dagblad Ringsted. Ifølge Allan Sørensen fra Kørelærernes Landsforbund har kørelærerne i god tro sendt hundredvis af køreelever ud med kørekort, de måske ikke kan bruge i udlandet som lovet. Kørelærerne skal til møde med Færdselsstyrelsen 24. august for at drøfte sagen. Et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra den folkekære tv-serie Matador er kommet på auktionen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen. Manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos auktionshuset, fortæller, at serien fortsat har stor interesse. Både erfarne samlere og førstegangskøbere byder nemlig ind. Samtlige genstande stammer fra private samlinger, og auktionerne slutter den 24. august.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

fantastiske Rock Casino her med nummeret Elsk mig i nat. På en mandag, hvor vi må konstatere, at vejret ikke er sådan med os. Altså, det bliver sådan noget gråt i gråt. Lidt regn også ind imellem, kan jeg se. Så få det bedste ud af det. Her Casey and the Sunshine Band på Radio Alpha. Please don't go.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Mand med den specielle stemme. Her var han Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Og så er det svenske Drømhus og nummeret Vi Har Dig. Efterfulgt i øvrigt af Destiny's Child og Say My Name. På Radio Alpha en mandag.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømmen til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Alle tiders

Delikatessen over her, et af hans allerstørste hits, det var Rick Astley, Together Forever. Og på store hits, det er en fantastisk fed sang, det her. Kim Larsen, Bellamy, prøv at lægge mærke til hele teksten. Er det bedste far, der falder i søvn på vej hjem eller et eller andet. Men i hvert fald skal vi i skoven med familien. Familien skal i skoven her fra Kim Larsen og

Old og Sweet Freedom. Når året skifter til 2027, så er det slut med Påslaget 12. De har indstillet karrieren her i 2026. Deres største hit, det var denne her, hjem til Aarhus.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
22: varer
21: på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Texas med Sheriff Fittery. Have a say what you want. Klokken er 11. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune ændrer praksis ved offentlige ladestandere. Tidligere kunne elbilister få en parkeringsafgift, hvis bilen ikke aktivt ladede, selvom ladestikket var tilsluttet. FDM har kritiseret praksisen, fordi opladningen kan stoppe af årsager, bilisten ikke selv er herover. Så fremover er det nu nok, at ladestikket sidder korrekt i bilen og ladestanderen. FDM glæder sig over ændringen, men efterlyser klare nationale regler. Den nye model i Randers Kommune skal evalueres efter et år. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer til at betale en høj pris for at have brækket kraveben under sommerens Tour de France. Nu står det nemlig klart, at han ikke kommer til at køre flere løb i år. Det oplyser Team Visma på sin hjemmeside. Vingegaard havde ellers udtrykt håb om at kunne køre VM i Canada i slutningen af september, men det kommer altså ikke til at ske. Den danske rederigigant Mærsk oplever seriøs medvind på børsen i øjeblikket. Siden torsdag er aktierne samlet sted med omkring 25% i værdi, og i dag er stigningen fortsat. Opturen kommer efter et halvårsregnskab, der var langt bedre end ventet. Her blev overskuddet nemlig mere end fordoblet til 8,5 milliarder kroner. Det skyldes især stigende fragtrater, som har sikret store indtægter. På baggrund af regnskabet har selskabet nu opjusteret sine forventninger til året. Politiet har erfaret, at der er optaget en video af knivstikkeri, der har kostet en 16-årig dreng livet ved en såkaldt puttefest fredag i Roskilde. Men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen og efterlyser den derfor. Det fremgår i dag af et opslag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Vi skal derfor opfordre alle, der måtte have modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114, så det kan aftales, hvordan politiet kan få en kopi, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: dyrlægedag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Hun lavede meget original musik. Hun lavede også lidt nogle coverversioner. Her var det Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Til Freak Power. Kan du huske den her? Turn on, tune in, cop out. Freak Power på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.

Og Young Comeback and Stay til Søs Finger og Lars Muhl. Du siger, dit hjerte er hård som sten. Lars Muhl, som måtte sidde på scenen. Han optrådte sammen med Masse Langer ved Smukfest. Og der sad han på scenen. Jeg kan faktisk ikke rigtig gå længere, kan jeg ikke, Lars Muhl.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
21: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Det var titlen Wind of Change, det var Scorpions, klokken er 12, tid til nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går vandt Camilla Lykke fra Ebeltoft Ironman Copenhagen hos kvinderne. Den 35-årige løber fra Ebeltoft gennemførte søndagens internationale konkurrence i København på 9 timer, 4 minutter og 48 sekunder. Det skriver Din Avis Syddjurs. Sejren blev en revanche efter andenpladsen sidste år, og samtidig genvandt hun titlen fra 2024. I alt deltog 484 kvinder i konkurrencen. Og Camilla Lykke formåede at blive nummer 66 samlet blandt de i alt 2.555 deltagere. Præhospitalet i Region Midtjylland skal få en større rolle i akutsygeplejen. 4 af regionens 5 sundhedsråd bakker op om et forsøg i Horsens område, hvor præhospitalet til næste år skal varetage visitation, disponering samt sundhedsfaglig opgaveløsning om natten. Formålet er at afprøve potentialet i modellen, inden det måske skal udbredes, når Region Midtjylland til nytår overtager ansvaret for akutsygeplejen fra de 19 kommuner. Forslaget er dog ikke endeligt vedtaget. Sundhedsrådet Kronjylland har som det eneste ikke kunne anbefale forsøget. Det har været en ualmindelig travl sommer for dyrenes beskyttelse. I juni og juli er beredskabet rykket ud til nødstedte dyr omkring 150 gange om dagen. Det er en ny rekord, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det er især herreløse katte og påkørte hjorte, der fylder i statistikken. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer til at betale en høj pris for at have brækket kraveben under sommerens Tour de France. Nu står det nemlig klart, at han ikke kommer til at køre flere løb i år. Det oplyser Team Visma på sin hjemmeside. Vingegaard havde ellers udtrykt håb om at kunne køre VM i Canada i slutningen af september, men det kommer altså ikke til at ske.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Billy Joel og Uptown Girl til Cher. Og jeg har fortalt den, og hvis der skulle være en enkelt lytter, ikke vidste det her, så hun sagt om sig selv, det eneste originale, der er på mig, mikrop, det er min stemme. Her

Nyt album på vej ud med Gnax. Han har der rigtig været gang i den i hele året 2026, men det er det slut i hvert fald med hensyn til festivalkoncerter. Det vil han ikke mere, Peter A.G. Det kan godt være, at vi laver et par indendørskoncerter næste år, har han sagt. Udover det, så er han proklameret, at der kommer et nyt album til foråret fra Gnax. Det var de vilde kaniner videre til Boney M, Liz Mitchell og...

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

John Waits fik du All Missing You til R.E.M. Rabbit Eye Movement her, Man on the Moon. Det her er Alfa, og hvis du siger, ah, den her sang, hvad var det nu for det? Så gå ind på vores hjemmeside, radioalfa.dk, og der i højre side, der er sådan en playliste, og der kan du faktisk se alt, hvad vi spiller her i radioen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
8: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
9: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
10: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
9: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
10: Airtox Dominance 2.0.
9: Lørdag den 29. august i Arena Randers.

Der er du også Chain Reaction, mens vi til vores hjemmeside radioalfa.dk, så kan du også se os, når for eksempel det er mig, der er i radio fra 10 til 14, så er der flot, men flot og flot, men der er i hvert fald et billede af foden midt på forsiden, og den skifter så til klokken 14. Der står Niels Fisker, og det er faktisk Jan Bjerg, der er i studiet klokken 14, ja.

Aerosmith, A Dude Looks Like a Lady. Og så er det Elisabeth, alt for tidligt afdøde Elisabeth, lillesøster til Peter A.G. Her er hun med storhittet, Et Sømand Som Dig. Radio Alfa.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på...
0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: er bedst til prisen.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Go West og deres store hits, The King of Wishful Thinking. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går vandt Camilla Lykke fra Ebeltoft Ironman Copenhagen hos kvinderne. Den 35-årige løber fra Ebeltoft gennemførte søndagens internationale konkurrence i København på 9 timer, 4 minutter og 48 sekunder. Det skriver din avis Syddjurs. Sejren blev en revanche efter andenpladsen sidste år, og samtidig genvandt hun titlen fra 2024. I alt deltog 484 kvinder i konkurrencen. Og Camilla Lykke formåede at blive nummer 66 samlet blandt de i alt 2.555 deltagere. Præhospitalet i Region Midtjylland skal få en større rolle i akutsygeplejen. 4 af regionens 5 sundhedsråd bakker op om et forsøg i Horsens område, hvor præhospitalet til næste år skal varetage visitation, disponering samt sundhedsfaglig opgaveløsning om natten. Formålet er at afprøve potentialet i modellen, inden det måske skal udbredes, når Region Midtjylland til nytår overtager ansvaret for akutsygeplejen fra de 19 kommuner. Forslaget er dog ikke endeligt vedtaget. Næsten 100.000 borgere har ændret deres forskudsopgørelse efter, at et højere befordringsfradrag blev vedtaget tidligere på sommeren. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Med de nye satser får pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på næsten 2.300 kroner årligt. For første gang i 17 år vender SAS tilbage til Indien. Flyselskabet åbner nemlig en direkte rute mellem København og storbyen Mumbai. Fra 1. oktober skal flyene afsted 5 gange om ugen, oplyser SAS i dag. Ifølge Paul Verhagen, der er kommerciel direktør i SAS, er den nye rute en milepæl. Han udtaler, at ruten åbner dørene til et af verdens mest dynamiske økonomiske midtpunkter.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten tørt, mest skyde. Efterhånden kommer der dog en del sol og temperatur op mellem 18 og 25 grader. I aften nogen eller en del sol, i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dodos, sætter mine helt store favoritter. Det ved du, den her, og så vågner i natten. Dodos, gader en sømand af verden her på Radio Alfa, formiddag med fodet til 14. Tabaras fra 70'erne, More Than a Woman.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yes!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Jeg var lidt i tvivl med hensyn til Tavares, så googlede jeg, og så stod der 78, så det passede godt. Hvad gjorde vi i gamle dage, studieværterne? Det var du, der kunne huske, Poul Fod. Ja, vi håbede på, at vi kunne se på pladen, men så kørte den så rundt, så kunne man ikke se noget som helst. Men samtidig så kunne man så til sidst se, at der stod 78, for eksempel. Det er blevet noget nemmere nu, ja. Så er det Poison.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hensøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
9: Du lytter til Radio 18.

Wake Me Up Before You Go Go her fra George Michael og Andrew Ridgeley. Sanne Salomonsen, hun er klar med Hvis du forstod, så får vi også altid John og Sad Song Say So Much. Og det er jo formiddag, vi har fået lidt endnu, indtil klokken den bliver 14, og så er det jo Jan Bjerg, som er i studiet, vikarierende for Niels Fisker, der har ferie her i 3 uger.

Elton John og Sad Songs Say So Much. Ved du hvad? Det var det. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag den 18. august i en ny omgang formiddag med fodet. Kan du have det fantastisk? Her kommer Alphabeater 10,000 Nights. Hej og på genhør.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
5: så du kan få lave priser.
18: Du lytter til Radio Alpha.

0: Rasmus Seebach, og du er det dejligste. Tak til Poul Fod for de sidste 4 timer. Nu er det tid for nyheder. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune står til at bruge 2,9 millioner kroner af regeringens akutpakke på at styrke det fælles kommunale beredskab, beredskab og sikkerhed. Midlerne skal blandt andet gå til IT og cybersikkerhed, kommunikation, kriseberedskab, klimamateriel, naturbrænde, solcellebrænde og robotteknologi. Randers har fået 4,5 millioner kroner fra akutpakken, og dermed er der 1,6 millioner kroner tilbage til andre beredskabstiltag. Beredskabskommissionen har indstillet fordelingen, som nu anbefales godkendt af Randers Byråd via økonomiudvalget. Midlerne er engangsbeløb og skal blandt andet understøtte kommunernes beredskab ved større kriser og forsyningssvigt. Statsregnskabet for sidste år er overordnet set rigtigt og uden væsentlige fejl. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Men selvom pengene generelt er brugt efter reglerne, så peger revisionen alligevel på en række svagheder hos flere ministerier. Blandt andet kritiseres Transportministeriet for at have brugt knap 300 millioner kroner mere end bevilget på den nye jernbane over Vestfyn, og det skete uden at få det godkendt af Folketinget. Derudover vurderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet har sat den mulige regning for oprensning af PFAS for lavt. En 25-årig mand har i dag ved retten i Odense tilstået sin rolle i en sag om indsmugling af hash og kokain samt våbenbesiddelse, og han er blevet idømt 12 års fængsel. Det skriver Fyns Stiftstidende. Manden sørgede for, at narko fra Østeuropa blev viderefordelt til salg i Danmark. Han tjente selv omkring 300.000 kroner på kriminaliteten. Sagen er en del af et større kompleks, der er efterforsket af NSK. Vi får nogen eller en del sol her i eftermiddag, men der kan også komme enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. I nat let skyde til skyde vejr og temperatur mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Egentlig sådan at finde på Lip Syncs album i 1979, men først udgivet på single i 1980. Her fik du også Funky Town et rigtig monsterhit. Jeg, Jan Bjerg, siger pæn god eftermiddag. Jeg står her i studiet hele vejen frem til klokken denne 18 med masser af god musik her en mandag eftermiddag. Og lad os blive i 80'erne her sammen med Whitney Houston. Her ruller How Will I Know.

Radio Alfa her med Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem. Og lad os så gå tilbage til 70'erne, Carl Douglas. Og her for en god del år siden, da min datter var teenager, der kan jeg huske, at jeg gik forbi døren til toilettet, og der kunne jeg høre, hun var i bad, og så kørte højtaleren derude på fulde hammer, Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Så blev jeg faktisk lidt stolt og tænkte, nå ja, musikopdragelsen, der har jeg i hvert fald ikke fejlet. Så altså her, Carl Douglas og Kung Fu Fighting på Radio Alfa. Everybody.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Du lytter til Radio Alpha.

Mandag eftermiddag. Jeg håber, du nyder musikken her fra Radio Alpha. Det er Jimmy Nail her med Ain't No Doubt, og så er vi også tilbage i 90'erne. Og her er så Aqua, de vil gerne lige tage os med på en tur hele verden rundt. Her er Around the World.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
1: Klar til julefrokost og fest?
2: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
1: Find en dato på fjord-gården.dk.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømmen til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium går Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
8: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
9: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Yeah, Sting. Det er ikke fordi, den bliver spillet så tit, den her. Det er faktisk lidt synd. Her var If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at en ChatGPT-søgning kræver i gennemsnit 10 gange så meget energi som en almindelig Google-søgning? Og det land, der spiser mest is per person, det er New Zealand. Over 28 liter per person om året. Så send lige skeen videre, hva'? Og i Japan, der er det blevet populært at fejre jul med en spand KFC Fried Chicken til middag. Ja, der kunne jeg godt finde noget, der var lidt bedre. Her er der så sko og torp til at komme videre på ovenpå is og ja, KFC Chicken. Her er nemlig Losers Game.

en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in.

0: Åbn i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt varer på pakkehylden.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.
2: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Fagerskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og det kan godt være, at du kun kan høre os i det ene øre. Hvem ved? Så kan det jo være, at du ikke har fået betalt dit kontingent. Men det går jeg ud fra, at det er slet ikke tilfældet, så du kan høre os i begge ører. Velkommen. Det er den 17. august. Vi er nede i uge 34. Som vi talte om i sidste uge, så er det jo altså på nuværende tidspunkt, du allerede skal være næsten færdig med din liste til jul og sådan lidt, ikke? Ellers så går det da fuldstændig galt. Men inden da, der skal vi lige kigge lidt på vejret. Du har lagt mærke til, at der har været sol, der har været tør vejr. Temperaturen, det er sådan, hvis du lige har haft en finger i luften, så kan du mærke, det er sådan 17-21 grader. Vinden eller svag til jævn kommer fra vest-nordvest. Og så i aften, så skulle vi gerne få sol, men vi kan også godt risikere at få enkelte byger. Og i nat, så bliver der let skyde til skyde. Temperaturen, de falder, og de kommer ned til 8-13 grader. Vinden, den bliver svag til jævn, den kommer fra vest og nordvest. Og skulle du bo ude ved kysten, så ved du godt, at så er der mulighed for hård vind.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Ja, det er sådan lige for, det er sådan lige for at minde os på, at vi jo har et mandagsstævne møde her. Og det var så radio. Det næste, vi skal have fat i, det er Backseat, Never Like This Before. Jeg ved ikke, om der var noget med Susanne Bjerrehus en gang på et eller andet tidspunkt, sådan var med i nogle tv-udsendelser der, sådan show om lørdagen der, og så, jamen, så kom der sådan et eller andet udtryk, nej, sådan har jeg vist aldrig fået den før, et eller andet. Om det er sådan noget, man er blevet inspireret af, det ved jeg ikke.

Backseat med Ivan Petersen i forgrunden og Never Like This Before. Så springer vi over til H.P. Lange og Troels Jensen. Vi skal have noget Backwater Blues.

0: olofone.
1: Har du eller en, du kender, svært ved at høre, hvad der bliver sagt? Hos Hørecentret Aarhus i Skejby Centret har vi over 30 års erfaring med høreapparat. Vi tilbyder altid en tryg vejledning om dit høretab og en grundig snak om din høreapparat. Ring 70 82 82 00 og book en tid enten i Hinnerup Sundhedshus eller bestil et hjemmebesøg. Hørecentret Aarhus, vi hjælper dig med at høre livet igen.
2: Ja, det er korrekt. Så kan du også komme til at høre lidt mere musik. Så skal jeg skynde mig lige at sige, at den næste her, der kan det godt være, at du kun kan høre det i den ene kanal. Og det tillader jeg mig at sige, at så hører du sådan set OK. Vi skal lige have fattet The Beatles.

Ja, der fik vi så The Beatles, og det var jo fra deres LP, som jo er i mono with The Beatles. Så det der med at høre i den ene kanal, det var sådan set måske ganske rigtigt nok. Så skal vi hen og kysse Connie. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, men ellers, så kan du jo synge med her sammen med Ib Grønbæk.

Ja, der er vist sådan et eller andet noget med, at man siger et eller andet om, at han bliver ved, eller jeg skriger, eller hvordan det nu er, man sådan måske kan få noget sagt. Vi skal lidt videre, og jeg har lige været ude og rode lidt ude i diskoteket derude, og der har jeg fundet sådan en boks med tre LP'er i, og der finder vi lige her Lloyd Price, og vi skal have Stacker Lee.

Ja, det kunne man vist lige godt høre i den her stakker lige her med Lloyd Price, at der var der vist lidt galt med kanalerne, for det så ud til, kunne jeg se her på faderen her, at der jo stort set jo kun var højre kanal, der var i gang. Så den må vi lige lade være med at spille en anden gang så. I stedet for, så skal vi have fat i Big Fat Snake, Johnny B. Goode.

Har uheldet været ude, så er hjælpen tæt på. Pro Autoskade i Hammel er din lokale pladeværksted. Kim Nielsen hjælper med alt fra små ridser til større biler og forsikringsskader, og du får gratis lånebil, mens din bil er på værksted. Pro Autoskade, din lokale hjælp, når uheldet er ude. Ring 51 95 20 20.

Ja, og lige så lige kom en tur ned på gadehjørnet med Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Og hvor det der hjørne, det ligger, det ved jeg ikke rigtigt, men det kan da godt være, det ligger over i Sibirien. Der må der også være nogle hjørner derovre. Men Laban, de taler noget om Love in Siberia.

Ja, her var det så lige Elvis Presley, som efterfulgte Laban. Det var den her She's Not You. Så skal vi have fat i nogle piger. Tre piger. Nogle girls her. Kaldte sig på et tidspunkt Cowgirls. Vi skal have Girls Night Out, Tamara Rosanes, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen.

0: Velkommen hos Top Pizza i Hadsten. Når vi laver mad til vores kunder, lægger vi vægt på kvalitet, service og renlighed. Stort udvalg i lækre oplevelser fra ganen. Udsøgte råvarer og en nænsom stræben efter det perfekte sikrer en oplevelse ud over det sædvanlige. Personlig betjening med et smil. Velkommen til Top Pizza, Søndergade 44 i Hadsten.
1: Ja, vi fik lige her før Wagner Vagabonderne med Hvide Sande. Og det var så efterfulgt af, eller de fulgte jo så efter Tamra Rosanes. Vi skal også lige huske at have ugens Jakob. Og

Ja, det var Jakob Dinesen, ugens Jakob her, og det var så One Step at a Time. Det gælder jo i alle livet, ikke? Tag en ting i gang. Du kan jo ikke både blæse og så have mel i munden, jo. Klokken den er sådan ved at være 16:51, og jeg kan lige se på det her, det skal jeg lige have skåret ned i. 21 minutters musik skal lige koges ned til 9 minutter, så må jeg jo lige smide noget ud her. Men vi starter her med de gode gamle dage. Dengang, da der var rigtige bands, boybands til. Det største, det bedste af dem alle. Her kommer Rolling Stones.

Ja, så ved jeg godt, jeg har lavet en fejl i dag, men det gør jeg jo af og til. Jeg har spillet The Beatles, jeg har spillet Rolling Stones, jeg har spillet Elvis, men jeg har ikke fået spillet Cliff. Det må vi gøre en anden mandag. Klokken den er 55, og jeg har 6 minutters musik tilbage, så jeg tror lige, vi bliver nødt til lige at skære lidt i det, og så sige, at Jan han siger tak for i dag. Har du tid, lyst og lejlighed, så kan det være, der kommer en mandag i næste uge. Hvem ved? Det er jo sjældent, at to er den samme ellers, ikke? Tak for i dag. Kim Larsen og Lis Sørensen. Ikke sammen, men hver for sig.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
1: Lige præcis. God eftermiddag og velkommen til Radio Favreskov. Mit navn er Frank Kvester, og jeg er med dig frem mod klokken. Den bliver 18 i den ugentlige lovpligtige udsendelse her på Radio Favreskov, nemlig Lokal Produktion. Og nu i dag er jeg enig i studiet, så det er sådan, det er. Det er lige med at få det hele til at passe i kalenderen. Så vi skal have lidt information fra Favreskov Kommune. Og det første, der står for skud, det er faktisk en flagermus-tur ved Ulstrup Slot. Og det foregår fredag den 28. august kl. 21. Er der flagermus-tur, og mødestedet er Ulstrup Slot. På turen lytter vi efter flagermusens ultralysskrig. Normalt hører vi dem ikke, men ved hjælp af flagermusdetektorer, som nedsætter frekvensen af skrigene, kan vi være heldige at høre dem, når de flyver gennem natten på jagt efter insekter. Hvor der er vand, ser man ofte vandflagermusene jage lige over vandspejlet. Efter en indledende fortælling om stedets historie, fortæller biolog og naturvejleder Vibe Søndergaard generelt om flagermus, og vi gør detektorerne klar. Så går vi rundt ved godsets bygninger, ved dammene og ned mod Gudenå. Arrangementen er både for nysgerrige, voksne og eventyrlystne børn. Det kræver ingen forkundskaber, blot nysgerrighed og lysten til at opleve naturen på en ny måde. Medbring gerne en lommelygte og husk praktisk tøj og fodtøj. Flagermusdetektorerne tåler ikke regnvejr, så ved udsigt til regn bliver den gratis tur aflyst. Turen arrangeres i et samarbejde mellem naturvejlederen i Favreskov Kommune, Ulstrup Slot og DN Favreskov. Husk tilmelding fra 10. august kl. 12 på Facebook, Naturvejledning Favreskov Kommune. Hørevejledning i sommerferien. Ja, det er måske nok ved at være godt og vel overstået for mange af os. Så, i hvert fald hørevejledning i sommerferien, der er der hørevejledere tilbyder i sommerferieperioden telefonisk rådgivning og følgende måde. Tirsdag fra 8 til 9, altså om formiddagen, og torsdag fra 8 til 9. Det er desuden muligt at booke aftalet med til konsultation ved henvendelse til en hørevejleder. Uge 33, det er så altså i den her uge. Nej, det er det faktisk ikke. Det er bare sket den her uge. Eller i sidste uge. Fra og med uge 34, altså den her uge af, der træffes begge hørevejledere igen. Altså fra og med den her uge. Ansøgningsrunde for vedvarende energianlæg. Favreskov Kommune ønsker at fremme produktionen af vedvarende energi og opfordrer derfor alle, der har interesse i at etablere større vedvarende energianlæg i Favreskov Kommune, til at indsætte projektforslag til kommunen. Der kan ansøges fra 1. august 26 til 31. oktober 26 via et særligt ansøgningsskema. Læs mere på favreskov.dk/ve-anlæg. Ansøgningsskemaet skal være Favreskov Kommune henne senest 31. oktober. Spørgsmål kan rettes til VE-temen på plan@favreskov.dk. Tredje bekæmpelse af kæmpe bjørneklo inden 15. august. Ja, den er så ved at være godt og vel overstået, ikke? Ja. Lukning for betjeningen. Torsdag den 20. august, altså nu her på torsdag, er bibliotekerne i Favreskov Kommune lukket for betjening på grund af faglig personaledag. Bibliotekerne er åbne for selvbetjening som normalt. Kom til Ungefestivalen Kvas 29. august. Sløjfen i Hastin er vært for et brag af en festival arrangeret af Unge for Unge. Det hele foregår lørdag den 29. august mellem 14 og 23. Og billetterne koster 75 kroner i forsalg og 100 kroner ved døren. Musikprogrammet bliver en blanding af nye bands på vej og veletablerede musiknavne, som eksempelvis Patina, der slutter festivalen af med et brag. Læs mere og find link til billetter på kvasfestival.dk. Festivalen er støttet af Favreskov Kommune, Elrodage, Nordea Fonden, Liv i det Lokale og Rosa-Tuborg Fonden. Musikhjælp, skin op. Og det var altså Kvæsfestivalen, der foregår i, her ved Sløjfen i Hadsten på lørdag den 29. august imellem 14 og 23. Markeringen er flagdag for Danmarks udsendte. Byrådet i Favrskov Kommune ønsker at anerkende og hædre veteraner, som har været udsendt i tjeneste for Danmark. Derfor inviterer Favrskov Kommune til en marketing af flagdag for Danmarks udsendte lørdag den 5. september. Ikke 15., men 5. september. Det er et åbent arrangement, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. Lokale veteraner modtager personlige invitationer til arrangementet, der er planlagt i samarbejde med repræsentanter for både lokale soldater og våbenbrødforeninger. Forsvarets personale styrelse har assisteret med kontaktoplysninger på de lokale veteraner. Program for dagen. Klokken 8 til 8.45 til klokken 9. Deltagerne ankommer til administrationsbygningen i Hinnerup, Skovvej 20. Klokken 9. Dannebro hejses med musik akkompagneret af Hinnerup Garden, og der holdes tale ved borgmester Lars Storgård. 9.15. Kranse, lægning og sang ved mindestenen. Musik akkompagneret af Hinnerup Garden. 9.30. Kaffe, morgenbrød i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus. Eventuel uddeling af børnemedaljer. Og oplæg ved Emil Aronholt Musekær, tidligere soldat, journalist og forfatter. Emil Aronholt Musekær har været udsendt til Afghanistan og arbejdet deres med emner som veteranliv, krig, identitet og internationale forhold. Emil har blandt andet skrevet den anmelderoste bog Soldaterhjerte. Klokken 11. Tak for i dag. Tilmelding senest 26. august til Maj Hoberg Johansen på telefon 29 37 98 86 eller may@favrskov.dk. Veteraner er velkommen til et møde i uniform med eventuelle medaljer. Vil du også være fri for tobak, snus og nikotin? Vi tilbyder gratis stopforløb i vores sundhedscentre i efteråret 26 med start. Hinnerup start 18. august, det er altså i morgen kl. 14.30. Og det foregår på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, altså i morgen 18. august kl. 14.30. Det er altså i Hinnerup, der starter der. I Ulstrup starter man 19. august kl. 15.30. I Hadsten starter man 6. oktober kl. 15. Og Hammel, der starter man 28. oktober kl. 15.30. Kontakt nikotinfri@favrskov.dk eller 40 22 82 83. Og indtale en besked. Yes. Jamen, alt det her, det kan du selv læse hjemme i avisen, hvis du har mulighed for det. Og er du ikke så god til at læse, jamen, så har du så mulighed for at kunne høre det her i radioen. Godt. Jamen, jeg tror lige, jeg lukker avisen for den her uge her. Og det er jo så altså avisen fra sidste uge, i og med at avisen fra den her uge ikke er udkommet endnu. Vi fortsætter i bogen, der omhandler Hadsten Omegns Folkeblad, der for noget tid siden kunne holde 100 års jubilæum. 30. oktober 1990, der er lørdag den 2. november, holder Sparekassen Kronvæld reception for at markere, at der åbnes ny afdeling på Søndergade 8 i Hadsten. Der åbnes for ekspedition mandag den 4. november, hvor 5 medarbejdere med afdelingsdirektør Lars Brandstrup i spidsen vil betjene nye kunder. De øvrige medarbejdere er Jan Nykvang, Tina Petersen, Elin Loft og Henrik Smedkrabbe. I forbindelse med åbningen udgiver Sparekassen Kronlund en kunstplakat af Hadsten-kunstneren Allan Axelsen. En farvestrålende plakat med titlen Tutu Li Papa Nær. Ja. Plakaten er trykt hos Hadsten Bogtryk. Sparekassen har gennem de senere år udgivet flere kunstplakater, og der har været overvældende interesse for dem, siger informationschef Tora Jul Larsen fra Sparekassen Kronjyllands hovedsæde i Randers. Nyt navn til fødselsdagen. 6. november 1990. Lyngå Forsamlingshus ændrer nu navn til Lyngå Hus. I et år, I et år har Irene Skøjen og Peter Christiansen drevet Lyngå forsamlingshus, og fredag den 8. november 1991 holdes der reception i anledning af fødselsdagen. Samtidig ændres navnet til Lyngå Hus. Det nye navn passer bedre med de aktiviteter, der i dag tilbydes med huset som udgangspunkt. Udover selskaber i huset tilbydes de nære transportable fra 12 til 500 kuverter. Irena var før i tiden i Lyngå i flere år kantineleder i et multinationalt selskab. Peter er udlært slagter og var i 10 år ansat hos Anker i Bruunsgade i Aarhus. 1991. Farvel til slagteriet. 2. januar 91. At lukke slagterier er ikke et mål i sig selv. Men omkostningerne til vedligehold, ny teknik og rengøring er så store, at der altid er betydelige summer at spare ved at lukke en fabrik og overføre produktionen til andre afdelinger, siger formand for Østjyske Slagterier og næstformand i Dansk Flag, Rasmus Juhl Rasmussen, til bladet i anledning af, at slagteriet i Hasling lukker den 1. februar 1991. For Hastings vedkommende er de sparede omkostninger beregnet til 27 millioner kroner årligt ved en lukning, hvilket var det største og opnåelige resultat af de beregnede slagterier. Disse beregninger er netop stadfæstet af LO og NNF's økonomer. I beløbet er endda fratrukket ekstra fragt til alle til andre slagterier i forbindelse med overførsel af Hastings produktion. I 1970 havde Danmark 60 slagteranlæg. I dag er vi nede på 28, og udviklingen finder fortsætte. Møllegården brændte. 15. maj 91. Lørdag nat brændte Møllegården i Hasten. Alarmen lød klokken 02:30, og kort efter begyndte 14 brandmænd fra Hasten Brandvæsen at slukke branden i tagetagen. Bygningen er ubeboet, og der er ingen tekniske installationer i huset, så det formodes, at branden var påsat. I nogen tid har Hasting Kommune ført forhandlinger om køb af gården af ejeren Søren Peter Vestergaard, der havde regnet med at indrette 4 lejligheder i bygningen. Det må antages, at grunden nu benyttes til anden formål i forbindelse med den byfornyelse, der sker i området. En station på vejen. 5.6.91. Regnen plaskede ned, da Hastings IC3-tog fik navnet Dr. Larsen lørdag den 1.6. Stationschef Frode Nørgaard og borgmester C. J. Rasmussen talte, og Børge Jensen begrundede valget af Dr. Larsen. Han var selv blandt 7 personer, der havde foreslået navnet. Dr. Larsen åbnede lægepraksis i Hasting i 1868, netop fordi hans patienter let kunne komme til hans praksis med jernbanen, der var anlagt i 1862. De fleste togrejsende til Hasting havde dengang ærinde hos Dr. Larsen. I Hasting er en vej opkaldt efter lægen, men ellers afslører intet Dr. Larsens frugtbringende livsværk. Derfor valgte de 7 personer navnet Dr. Larsen til IC3-togvognen. Forinden havde jernbanens musikkorps spillet ved Hasings nye stationsbygning, der åbnede ved samme lejlighed. Den gamle bygning var fra 1904, og sidst der var stationsindvis i Hasling var i 1908. KR fik en rose. 12.6.91. Der var stor ros og roser til KR Hospitalsudstyr på Morvej i Hasting. Det Dansk Arbejdes Landsformand Helle Jørved tirsdag den 4.6.91 tildelte direktør Kjeld Rasmussen hædersprisen Dansk Arbejdsrose. Det var lokalafdelingen af Dansk Arbejde, der havde indstillet firmaet. I 1975 begyndte KR at lave hospitalsudstyr sammen med stolemøbler. Siden er firmaet vokset, så der i dag er 3.000 kvadratmeter på Morvej med 42 ansatte og en omsætning på 20 millioner kroner. Selv ved Kjeld Rasmussen godt, at motorer og rør ikke er danske, men det er ideen og den måde, sengen er sat sammen på. De første plastmagere De første plastmager. 3. juli 91. De første 14 plastmager har netop bestået svendeprøve på den jyske håndværkerskole i Hersting. Plastmagerne er de første faglærte, der er specielt uddannet til den danske plastindustri. Plastindustrien har brug for sine egne faglærte, og der er ingen tvivl om, at der er rift om dem. Plastmageruddannelsen har på kort tid tiltrukket mange unge. De 14 plastmager vil de kommende år blive fuldt af hundredvis af andre. I øjeblikket er 150 unge undervejs i det 4 år lange uddannelsesforløb, og i år ventes yderligere 60 at starte på uddannelsen. Med denne vækst overgår plastindustrien den øvrige industri. Radioekspert til byen. 2. oktober 91. Hersting Radio har valgt at gå ind i Europas største kæde af radio- og tv-butikker, Expert, som ud over 131 butikker i Danmark har 2700 butikker i 13 europæiske lande. Kjeld Pedersen, indehaver af Hersting Radio, siger, da konkurrencen bliver hårdere og hårdere, og ikke mindst fra de alternative kanaler, er kæder samarbejde et nødvendighed. Hersting Radio var først medlem af TV-ringen, men da den fusionerede, valgte Kjeld Pedersen Expert, fordi kun den kæde kunne give kunderne det høje serviceniveau, som Hersting Radio er kendt for. Farvel til Hersting. 27. november 91. Hersting Omegns Landboforening og Aarhus Landboforening har besluttet at lægge sig sammen til Aarhus Hersting Landboforening. Dermed er der skabt basis for en organisation, der kan løse stigende krav til rådgivning i landbruget. Det er selvfølgelig med vemod, at den 116-årige forening opgiver sin selvstændighed. Men det er en nødvendighed, hvis vi skal bevare foreningens eksistensberettigelse, siger Carl Christian Kirketab, formand for den nye forening. Jeg tror, vi snupper lidt mere musik. Vi skal tilbage til 60'erne, og vi skal have fat i Buster Larsen med Her i lejren. Du lytter til Radio Fagerskovs ugentlige lovpligtige lokalproduktion frem mod kl. 18 i studiet Frank Vester.

0: vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat
1: her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

en chauffør, en chauffør, han kører trillebøger her i lejren, ja her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør, han kører trillebøger her i lejren.

0: har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af

0: har et kontor, et kontor, de laver ikke spor.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har et kontor, et kontor, de laver ikke spor. Her i

Det var her, Buster Larsen med Her i Lejren. Vi fortsætter den lokale produktion her på Radio Favreskov, og kører videre i bogen, der handler om, om Hadsten og Omegns Folkeblad i de 100 år. Yes. Vi skal videre her, og indkøbsvognen vendt. 4. december 91. Expedit har nu både tysk og svensk samarbejdspartner. Expedit havde for... havde for 1989 et underskud på 7 millioner kroner. Dette var nu vendt til et overskud på, på den anden side, nemlig af de 7 millioner kroner. På et bestyrelsesmøde bad Expedit Fondsbørsen suspendere salget af Expedit aktier, da fabrikken ønsker at indgå strategisk alliance om salg af en stor aktiepost til fabrikkens tyske og svenske samarbejdspartnere. Formanden for Expedit AS, direktør Henning Rasmussen Aarhus, trådte tilbage efter kun et år med Kai Schulz Nielsen Forborg. Det gjorde de for at give plads til Gottfred Wanzel fra Tyskland og Stig Andersson fra Sverige. 11. december 91. I 15 år var Mads Thuesen koppersmed hos Metalmøller i Hadsten, men for godt 10 år siden købte han afdeling med kobbertøj for at åbne sin egen Hadsten metalvarefabrik. Mads Thuesen samarbejder med sin gamle arbejdsplads, så villelygter stadig leveres fra Mads Thuesen til Metalmøllers kunder. For 3 år siden købte familien hus og værksted i Søndergade 57 og fraflyttede et hus i Selling. I dag er produktionsomfanget vokset, så der nu er 4 ansatte. Der er eksport af kobberting til Tyskland, Sverige og Norge. Det sidste nye er, at salgskontoret i Tønsberg er i Norge. Ugens vers, set fra hofpoetens skrivebord. Her i vor kære lille stad, er ejer og egen med, har vi et blad, der flittigt holder os ajour om, hvad der sker og i den duer. Hver uge vender folket spændt, med julelys i øjet tændt, på bladet med dets herlighed af gode tilbud, som man ved. Vil komme fra enhver butik ting, der kan købes for en slik. Hofbryden Paul Bilsø Hansen. Hvad har man dog sparet på et år, der selv, det selv de dummeste forstår? Med nyt har bladet også med. Alt hvad der er sådan finder sted herude i by og på land. Om alt så orienteres man. Man følger med i stort og småt, og det er også ganske godt. Om svømmepøl og julebal, og hvad man sådan vide skal. Om byens visse råd er der, jo mere meget der skal frem især, når de har planer om en ny façon på vores lille by. For rådet skal vide alt, og det er bladet bliver fortalt, om årforløb, om kloak, om møding ej må være stak, om gård der skal rives ned, og om stationen den skal blive ved, om idrætspladser på vej og sti, ja der er nok at rive i. Kulturen må vi huske på, skal også have, man må forstå, at spejderne og mange flere, ja, hvad er det dog i rådet sker? Ja, bladet har mange skud, at kvist på kvist kan springe ud, og bære blomster med kulør, som det vist aldrig er set før. Men der er mange store og små, der dag for dag må mase på, i trykkeri og på kontor, ja, arbejdsfliden den er stor. Man ser, hvor godt det hele kører, fra lærerdreng til direktør. Vil andre ej ja, men ved I hvad, så glædes vi da ved stort vor blad. 1992. Rotary 25 år. 5. februar 92. Hadsten Rotary Klub fylder 25 år. Præsident er Knud Winter, som fortæller, at klubben har gennemgået en modningsproces og er parat til at kaste sig over nye opgaver. Det var fremsynende Hadsten borgere, der i 1966 gik sammen om for at starte en rotorejeklub i byen. Klubben blev chartret den 6. februar 1967, og den første præsident var højskoleforstander Torgild Clausen.
Hadsten Autorejeklub støtter jævnligt lokale institutioner og lokale aktiviteter, med en stor del af organisationens arbejde foregår på international plan. En stor del af Autorejes midler går helt unaturligt til den tredje verden. Autoreje har også som formål at fremme international forståelse, venskab og gennem en verdensomspændende fællesskab virkelig gøres dette arbejde. Hvordan forholdene er om 25 år, er det svært at spå om, men der kan ikke herske tvivl om, at der sker væsentlige ændringer. Jeg tror, det bliver spændende år, ligesom de forgangne 25 har været det, slutter Knud Winther. Møllebo tages i brug. 18. marts 92. Møllebo-byggeriet i Midtbyen har været længere undervejs. Fra 1985 til vi i 1991 skulle holde licitation den 12. i 6. fortæller formanden for Hadsten Andels Boligforening, Brita Larsen. Den 1. august tog vi første spadestik, og allerede den 1. marts 92 kunne de første lejer flytte ind. Jeg må konstatere, at udlejningen er gået fint, slutter formanden. Hadstens handlende lykkeønskning med over flere uger Hadsten Andels Boligforening med Møllebo via bladet. Bladets glade streg. 25. marts 92. I dette og fremtidige numre af bladet vil der være forlystelsesannoncer bag i avisen. Den tager vi lige igen. I dette og fremtidige numre af bladet vil der ved forlystelsesannoncerne bag i avisen være en glad streg, som skildrer en pudsig begivenhed i lokalsamfundet. Stregen skyldes Poul Sørensen, Islandsvej i Hadsten. Dette begyndte i skolen, siger han. Jeg sad ofte og tegnede i timerne. Så blev det til en uddannelse som brugsmand i Ødum Brugs, før soldatersin på Køberen. Dengang, da den var overstået, begyndte jeg at tegne freelance til Dansk Interpressebyrå, samtidig med at jeg havde job med forskellige PR og reklamenteter. Jeg mener, at man skal fortælle en masse i en sjov tegning og en kort tekst, og det kan lige så godt kunne vise sig at være en kunde, en skitse af en reklameartikel. I fritiden maler jeg akvareller. Det har givet nogle gode kontakter, står der. Hvis jeg har besøgt en kunde, og i forbifarten har vist kun en akvarel af firmaets bygning eller fra gaderne deromkring, ender den næsten altid med, at akvarellen kommer til at hænge på chefens kontor, slutter Poul Sørensen. Sogne går på Kirkevej. 1. april, og det er altså ikke en april snart, fra 92. Hadsten har fået en sognegård, hvor menigheden kan mødes. Efter gudstjenesten søndag den 12. april vil sognepræst Carsten Nørgaard klippe snoren over til indgangen ved den nye sognegård, Kirkevej 5. Det har været en lang proces at nå frem til det gode resultat. I efteråret 90 fik vi tilbudt huset Kirkevej 5 af guldsmed Erik Sørensen, fortæller Leif Mortensen. Da placeringen ved kirken og den gode parkeringsplads på Lavendelvej er den bedst tænkelige, slog vi til. Der er 132 kvadratmeter med fuld kælder. Der bliver et mødelokale på 60 kvadratmeter, et kirkekontor på 30 kvadratmeter, et køkken og et handicaptoilet på den øverste etage. I kælderen kan der blive mødelokale, arkiv, et rum til aktiviteter og tøjlager til kirkens korsær. Og dermed er behovet opfyldt, slutter Leif Mortensen. Det er en gammel station som ungdomsstation. 13. maj 92. Hej Simonsen, vendte lige historien om, hvordan han fik idéen til en ungdomsstation i den gamle station. Da der lørdag formiddag her var officiel indvielse af AOF og Daghøjskolen. Borgmester Karl Johan Rasmussen var specielt glad for åbningen af den gamle station. Dagen igennem var der stor trafik for at se, hvordan det hus, der var dømt til nedrivning, nu tager sig ud. I mandags begyndte to nye hold i husets nyindrettede klasselokaler, oplyser lederen af Daghøjskolen, Bodil Aarup Jørgensen. Fabrikant Leif Petersen død. 3. i 6. 92. Fabrikant Leif Petersen
Ebeltoft er død 56 år gammel. Begravelsen finder sted i dybeste stilhed efter hans eget ønske. Hustruen Ine bliver boende i familiens hus i Ebeltoft. Yes. Radioen i luften igen. 10.6.92. Gennem et halvt år har fem flittige Hastien-folk kæmpet for en ny start af Hastiens ærbrugende medie. De fem er Aller Krogsgaard Hansen, Stig Andersen, Egon Christensen, Tove Dyrby, Knud Jørgensen og to planter, Poul Bilsø Hansen og Åsa Jørgensen. Formelt er Radio Hastien stiftet den 1.6.92 af en arbejdsgruppe bestående af Knud Jørgensen, Aller Krogsgaard Hansen og Tove Dyrby. Gruppen er senere suppleret med Stig Andersen og Egon Christensen. Knud Jørgensen er formand for bestyrelsen, mens Egon Christensen er kontakt til pressen. Grundideen med Radio Hastien er stadig at bevare og udbygge det lokale, siger Egon Christensen. Vi mener at kunne gøre en positiv indsats omkring arrangementer, som den netop afholdte Åben By arrangement og løbende information om, hvad der sker med slagterigrunden. Åben By var arrangeret af Erhvervsrådet og de handlende og satte i 3 dage byen på den anden ende. Alle institutioner og virksomheder havde åben hus for interesserede. Radio Hastien indvies med en reception i lokalerne på Vestbjergvej den 31. juli. Mad for guder i Efesos. 8. juli 92. Restaurant Efesos er åben onsdag den 1. juli 92. Bestyr af Sykro Akdulu, der sammen med Mustafa Polar og Anita Fjerskov vil mætte sultne morgen i Hastien. Du skal have en dobbelt UFO, siger Sykro til avisens redaktør, da han stikker hovedet indenfor ved åbningen. Det hele begyndte med, at Jette Black fik et lokale i sin ejendom. Hun ville lave et pizzahus, men det trak ud med at finde en forpagter, fortæller Anita Fjerskov, der står for Efesos Pizza & Kebabhaus. Navnet Efesos har jeg fra et af verdens 7 underværker. Artemis-templet i Efesos, der ligger i Lille Asiens kyst ved den tyrkiske landsby Ayo Suluk. Begge to i køkkenet kommer fra Tyrkiet. De er kurdisk familie, men har arbejdet i Danmark i flere år. Derfor tager de også dansk, så ingen skal gå sultne fra bordet, fordi de ikke kan forstå sproget. Anita Fjerskov har endnu ikke fået bevilling til udskænken af øl og vin, men håber snart at få det i orden. Der er 40 pladser på Efesos, men også DNA-transportaler er en oplagt mulighed. 29.7.92. Hastien Friluftsbad havde 60 år. Der startede udgravningen til friluftsbad i Hastien den 11. oktober 1935, som et nødhjælpsarbejde i forbindelse med den økonomiske krise på det tidspunkt. Vandet var ikke så klart, før det blev bygget om i 1975. Tidligere blev vandet nemlig opvarmet ved at løbe forbi en sandfang. For 50 år siden var det Per Tønders forgænger Jørgen Jensen, der var drivkraft bag opførelse af Hastien Friluftsbad. Han blev dets daglige leder, da han blev pensioneret fra den jyske håndværkerskole. Det hele begyndte, da Hastien Turistforening blev stiftet på Hastien afholdshotel i Østergade den 8. marts 1935. Malermester Martin Olsen blev den første formand på det første møde, optog man godsejer Harald Mark som overordnet medlem af bestyrelsen. Han ejede skoven og den slugt, men havde udtænkt sig til friluftsbadet. Et hold arbejdsledet fra Aarhus blev tilbudt undervisning på den jyske håndværkerskole halvdelen om dagen, mens den anden halvdel blev brugt bag skovl og trillebøger på den dæmning, der blev bygget tværs over slugten for at opstemme vandet fra Hovbækken til et svømmebad. Hovbækkens kolde vand blev ledt hen over et sandfang, der lå, hvor der nu er soppebassiner. På vej gennem sandet blev vandet opvarmet og renset, men det var dog svært at se bunden på svømmebassinet, der var delt i et lav og en dyb ende. Indvielsen blev yderst vellykket, og den 3. juli kunne det meddeles, at kassen viste et underskud på 191 kroner efter en omsætning på 3.343 kroner. Der var samlet
1200-1500 mennesker ved åbningen. Forud de lokale frontkæmper talte udvalgsformand H. Madsen fra Aarhus Byråd og gav udtryk for vilje til samarbejde mellem Aarhus og Hadsten. En sagkyndig direktør, Laura Jensen, mente, at det var et godt bad, der kunne stå som bevis for, hvordan en sådan en opgave kan løses. I 1975 fik kommunen badet af turistforening og Hadsten Gymnastikforening, der havde drevet det i fællesskab. Så kommer radioen i luften. 5. august 92. Der var ikke mange, der gav lokalradioen i Hadsten en chance. Efter at en uduelig ledelse sidste år fik sat det hele over styr, men i fredags var Radio Hadsten i luften med glade toner og småt og dyrt om livet på indsatsen. Sangforeningens blæsere havde indspillet en fanfare komponeret af Kai Mørk. Borgmesteren og formanden talte, mens pindemad og frugt blev budt rundt. I skomager Konrad Pedersens villa var musik og tale igen vendt tilbage efter et års stilhed i æteren. Der var lykkeønsker og gaver til radioen. Gensynsglæden var stor, da det i det store og hele er de samme personer, der har taget plads bag mikrofonen for at glæde op lyse om det, der sker hver dag og fest i Hadsten. I bestyrelsen sidder Tove Dyrby, Ella Krogsgaard Hansen, Egon Christensen, Alex Amsted, Knud Jørgensen og Stig Andersen. Yes. Nå, jeg tror lige, vi snupper lidt mere musik nu her. Og vi skal have fat i Otto Brandenburg. Når en sejler går hen fra en sømand i knibe, 1960. Du lytter til Radio Favsgaard.

Og så brandenbordet her var det fra 1960'erne. Vi fortsætter med lidt læsning her fra Hastings Omegns Folkeblad i forbindelse med deres 100-års jubilæum. Fællesorganisationen 90 år. 26. august 92. Fællesorganisationen i Hastings blev dannet for den 10. juli 1902 af faglige og politiske organisationer i Hastings for at varetage foreningens interesse i såvel faglig som politisk henseende. Sagde formanden for fællesorganisationen i Hastings i Hinrup, Bente Clausen, i sin tale ved organisationens 90-års fødselsdag i SID-huset. Dengang var det en katastrofe at stå uden arbejde, da der ikke var det samme sikkerhedsnet under folk som i dag. Det blev gjort meget for at få indflydelse, blandt andet ved at vælge arbejderbevægelsens folk ind i sognerådene. De var domineret af bønder og håndværkere, som ikke var kendt for at strø om sig med penge til folk, der led nød. Fattigkasserne var et stort arbejdsområde for organisationen. Forslag til huslejenævn var fremme, men blev fejlet på bordet. Der har været organiseret kollektivt indkøb af kul og koks, sul og flæsk. På et tidspunkt

imod receptionsgæsterne. Dorte Handberg og Dorte Sørensen, der er ekspedient. Begge var iklædt rød jakke, røde nederdele, sorte strømper og ens smykker. Butikken var smagfuldt i holdt i hvidt med blåt guldtæppe. Den er på 75 kvadratmeter og er lejet af slagter Finn Hvidberg. I maj kom elinstallatøren Mogens Thomsen og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at åbne en rigtig butik med lamper, køkkentøj og elartikler, siger Dorte Handberg. Jeg troede, det var for sjov, men Mogens og Kirsten havde talt om at trække de hårde hvidevarer hjem fra Vestbjergvej og koncentrere sig om dem i butikken i Søndergade. De har været som forældre for mig. Jeg begyndte som eftermiddagspige, kom i lære og blev bestyrer af butikken i Søndergade. De tilbød mig varelæret for en fin pris, og da Dorte Sørensen, der er ulært hos isenkræmmer Gert Borup, gerne ville følge med i den nye butik, valgte vi at udvide sortimentet med Holmegårds glas og Bing og Grøndal porcelæn sammen med køkkenartikler af god kvalitet. Senere flyttede butikken over gaden til de lokaler, hvor den for nylig er indviet endnu en gang. Redaktørskifte 7. oktober 92. Efter 8 års aktiv indsats på avisens redaktion, her er syv som ansvarshavende redaktør, siger Hastin Omegns Folkeblad tak til Ove Rosenqvist. Arbejdet på avisen er lagt om, sådan at jeg selv i fremtiden står i spidsen for redaktionen. Tidens ugunst for erhvervslivet har indskrænket opgaverne på avis og bogtrykkeri, hvorfor denne indskrænkning har været nødvendig. Jeg vil forsøge det op til de forventninger, som Ove Rosenqvist med sin ihærdighed og aldrig svigtende interesse for lokale forhold har skabt hos læserne. Ove Rosenqvist vil fra tid til anden fortsat være at finde i spalterne, når der sker aktiviteter i de foreninger, som han har stor tilknytning til, og i øvrigt, når han ønsker at medvirke. Møllebo indviet. 7. oktober 92. Lørdag den 10. oktober 92 indviede Hastin Andelsboligforening sit nybyggeri Møllebo, hvor tidligere blandt andet Møllegården og Hastin Jernvognfabrik havde til huse. Møllebo består af 32 boliger og 4 ungdomsboliger i etagebyggeri. Boligbebyggelsen indeholder 4 ungdomsboliger af 35 kvadratmeter, 16 torumsboliger af 66-67 kvadratmeter, 13 trerumsboliger af 82-85 kvadratmeter og 3 firerumsboliger af 103 kvadratmeter. Der er selskabslokal med køkken og plads til 40 personer, fælles vaskeri og teknikrum. Der er opholds- og småbørns legeplads tæt på bebyggelsen og fri arealer mod øst i tilknytning til Lillåen. Bebyggelsen er centralt placeret tæt på Lillåparken og forretningerne i Søndergade. I Søndergades Sivegade. Der er heller ikke langt til skoler med fritids- og sportsanlæg og gode tog- og busforbindelser til Randers og Aarhus. Siden 1945 har Hastin Andelsboligforening opført 312 boliger og en børnehave fordelt med 44 afdelinger for uden Møllebo. Ved indvielsen af Møllebo afsløres en stenskulptur, der byder velkommen til Møllebo. Den er skænket af BRF. Hastin-messe. 21. oktober 92. Hastin Handelsstandsforening og Kultursamvirket fra Hastin Kommune arrangerede i weekenden 24. og 25. oktober Handels- og Kulturmesse i Hastinhallen. På programmet var om lørdagen åbning af ved borgmester C.R. Rasmussen og musikskolen Jazz ved New Orleans ved New City Slickers og folkedans ved orkestret rundt på gulvet samt modopvisning. Søndag åbnede messen med to gange Jensen, Jan Bruno, demonstration af Røde Kors, Havbrugs, mødeopvisning og koncert med Hastin Blandet Kor og Hastin Sangforening. Hallen var fyldt med udstillingsstande, der var smagsprøve for øjne, ører og mund, og tusindvis af mennesker betalte entré og fik en dejlig oplevelse den weekend. 25 år med skat. 28. oktober
skatteinspektør Henning

0: Stenholdt har den 1. november 92 været ansat i Favrskov Kommune, ikke i Favrskov Kommune, i Hadsten Kommune i 25 år. Siden den 1. april 70 som leder af skatteforvaltningen. Henning Stenholdt var først elev i derværende Vinderslev Kommune og fik dernæst ansættelse i Aarhus og Hinnerup Kommune, inden han 1. november 67 blev ansat i Hadsten Kommune. Her er han gennem årene blevet kendt for sin dygtighed og store indsats i skatteforvaltningen. Henning Stenholdt er kendt som en aktiv og venlig humoristisk person i vennekredsen. Her går meget af tiden i Lions Klub, hvor han var med til at starte Lidomarkedet. Jubilæret fejres med reception i skatteforvaltningen dengang. Beskæftigelse med visioner. Kreativt værksted, praktikoplevehold, skovmiljøprojekter, lejeredskaber, hjælpeordning for pensionisterne og vejledning for arbejdsløse er blot nogle af beskæftigelsesværkstedets aktiviteter. Under ledelse af beskæftigelseskonsulent Kjeld Weisse Petersen, værkstedsleder Elin Sunde, kreativ værksted og værkstedsleder Flemming Olsen, træværkstedet finder unge arbejdsløse igen en mening med tilværelsen. Igen lokal gravstensforretning. 9. december. Det der med skæftigelse med visioner, det var altså fra 18. november 92. Yes. 9. december 92. Igen lokal gravstensforretning. Arne Elgaard, der for nogle år siden drev gartnerforretning i Hadsten, har nu startet gravstensforretningen på Vestergade. Der har ikke været gravstedsforretning i Hadsten siden Bisgaard holdt op for 5 år siden. Behovet har jo ikke ændret sig, og det kan vel ikke være meningen, at folk skal velfalde til Aarhus, Randers eller Hammel for at købe gravstenen, siger Arne Elgaard. Gravstensforretning er en filial af Randers Stenhuggeri. Slagterigrunden solgt 9. december 92. Udviklingsselskabet Østjylland AS, bag hvilket står advokat H.P. Borg, Per Hermansen, Hadsten Bank og ejendomshandler Frode Brygger, har købt slagterigrunden af Dennis Crown. Overtagelsen er sket i et formaliseret samarbejde mellem Hadsten Kommune, der samtidig overtager 18.000 kvadratmeter ud af de i alt 28.000 kvadratmeter. Prisen er 350 kroner per kvadratmeter, og overtagelsesdatoen er 1. december 92. Godt. Jamen, jeg tror faktisk, at vi tager lige den her også. 9. december 92. Ny restaurant, en oase på den jyske håndværkerskole. Bag indgangsfløjen på den jyske håndværkerskole, også i dagligt tale kaldt DHJ eller Dania, er opført et 8-kantet bygningsværk, en restaurant i tilslutning til kasino og køkkenfløj. Bygningen har glashæveren rundt. Indbindende ser man først den store midtersøjle, der er åben for ovenlys helt igennem. Rundt om søjlen er der mahoni parketgulv, og i resten af restauranten er mønstret tæppe. Det er vel tilpassede møbler fra Hadsten Møbelmagasin. Ja. Jamen, kære venner, det var ved at være slut på denne uges lokalproduktion. Og i studiet siden klokken 17 har det været Frank Vester. Du og jeg, vi kan mødes igen her igennem radioen, hvis du har lyst til det, og ikke lige har andre planer. Og det kan vi faktisk på lørdag. Og der er jeg på billetten igen fra klokken 19 i et lille sensommervalg her på stationen med masser af god musik. Der er mulighed for at få en sving om hjemme i stuerne, eller i sommerhuset, eller campingvognen, eller hvor man nu befinder sig. Så det er fra på lørdag kl. 19, og så til og med kl. 23. Yes, og så kan vi også, hvis du ikke lige har mulighed for at høre radio der, så har vi mulighed for at kunne høre det igen om søndagen imellem 17 og 21 i LCS Aftenradio her på søndag, hvor jeg også er studievært. Så tak fordi du derude lyttede med, og vi er på pletten her igen i morgen fra klokken, den bliver 15. Så det var Radio Favrskov denne mandag den 17. i 8. 26. Så tiden går jo hurtigt i dejligt musikalsk selskab, så Og det er jo dejligt, at vi har en radio, vi alle sammen kan have glæde af, for alle os, der ligesom nyder radio, og godt kan lide noget god musik. Så det var ordene for i dag, så tak for i dag, og på genhør her på radioen i morgen kl. 15.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
2: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
3: Mogens Nyholm.
4: Jamen, jeg vil godt starte med, og Radikale har sendt et ændringsforslag for lidt siden til alle i byrådet og kommunaldirektøren. Jeg kan godt starte med at sige, at Socialdemokratiet siger faktisk noget, der er spot on med hensyn til det der med udvalgsformanden, og så om det er parti. I dag har DF og Radikale jo haft en dialog, som faktisk viser det rigtigt, hvad du siger. Ikke også, hvor jeg stiller spørgsmål dels til udvalgsformanden, også til partiet, og så krydser rundt der. Så det er ikke fint, at de bliver fremrykket. Det Radikale Venstre, vi stiller forslag om, jamen det står også inde på RV-avisen for Randers Kommune. randers-radikal.dk. Der er en artikel om det i dag. Og det forklarer egentlig det, det går ud på, som jeg også har sendt i koncentrat til jer. Det vi tænker, det er jo egentlig, at kunne man ikke i stedet for, fordi vi ved det jo godt, at udvalgsformanden, de står, har jo talepapir, der laver det forvaltning, og så læser de det op. Det er lidt træt. Og flow, det jeg synes ikke, det er det bedste. Det er ikke, vi har noget imod for andre. Det jeg tænker, kunne man ikke gøre, det er, at forvaltningen simpelthen lægger bilag. Den der talt ned som bilag, og så dem, der er tilhører her eller sidder derhjemme. Vi er i en ny tidsalder med de der muligheder med iPhone og iPad osv. Og så kan de jo selv trykke ind i bilaget, hvis de gerne vil se et overordnet omkring det, som egentlig bliver læst op af de enkelte udvalgsformer. Til gengæld, og det handler jo egentlig om at gøre ting mere effektive her. Til gengæld skal borgmesteren så kunne nøjes med at læse koncentrat af sagens fremstilling. Super koncentrat, hvor den allervigtigste ting er. Og så talepapiret, som I så læser op i dag og har gjort noget tid, det bliver til et bilag, som borgerne så kan læse dem. Det synes vi lige vil kigge lidt på det, mens man laver forhandlingen i byrådet. Det er et forslag, Radikale Venstre, vi har sendt til jer som et ændringsforslag. Vi har nogle få motiveringer, jeg kunne også nævne andet end det, der er sendt. Det er jo meget kort, så derfor kan jeg godt sende det så sent. Det ene det er jo, at vi kan spare lidt tid, kan komme hjem lidt før. Og det andet det er, at det går ikke ud over kvaliteten. Det bliver jo det samme. Men vi udnytter teknologiens muligheder her. Og lad os da gøre det. Så det er det, som jeg tænker, at vi kunne overveje. Hvorfor ikke gøre tingene mere effektivt på en god måde, uden at gå ud over kvalitet? Det er det, vi egentlig spiller ind med, og det bliver et bedre flow. Det er sådan den sidste gode argument, frem for at vi sidder og lytter hele tiden på, og så er det en læser op og en læser op. Lad borgeren der selv gå ned i det talepapir. Tak for ordet.
3: Markus Mosalski, værsgo.
5: Tak for ordet. Jamen, det bliver jo sådan lidt et smagsspørgsmål, men jeg må da også gerne tilkendegive min smag i så fald til Jesper Gade. Jeg vil lige starte med at sige til Mogens Nyholm, der jo er flere omgange nu reklame for en fin hjemmeside, hvor man kan blive klogere, at jeg på min løbetur for en uges tid siden hørte, at jeres hjemmeside der fik god reklame i podcasten Sig det løgn. Så det kan du jo lige kvittere dig for, at der er altså andre, der lægger mærke til et meget fornemt hjemmeside og de daglige gode artikler, der kommer derinde. Men for at vende tilbage og svare på det, som Jesper Gade siger her, så vil jeg sige, at jeg ikke er helt enig i, at det skulle være så forvirrende. Som nyt byrådsmedlem, der må man sige, at læringskurven er stejl, og der er mange ting, man skal lære, der er mange ting, man skal forstå. Og den her del til forretningsordenen, må jeg altså sige, er en af de mest simple og nemme ting, jeg indtil videre har skulle forstå. Jeg synes også, at vi i dag har set ved flere lejligheder, at det altså fungerer ganske ubeklageligt. Især når vi lige får styr på, hvor lang tid man har at tale. At det jo netop fungerer godt, som eksempelvis når formanden i en tidligere sag startede med at sige, at jeg har så lige en anden kasket på til at starte med. Så jeg vil bare lige sige, at den forvirring er altså ikke en forvirring, jeg kan ikke genkende til overhovedet. Jeg synes faktisk, hvis jeg må være så bram for at sige, det er faktisk ret let at forstå.
3: Tak for det, Louise Høgh. Værsgo.
6: Ja, tak for det. I Venstre synes vi sådan set, det har fungeret okay, at formænd har haft ordet i stedet for borgmesteren i deres udvalgssager. Vi har jo afprøvet det, så vi har jo kunnet kontrollere, hvordan det er gået. Og vi synes sådan set, at formænd har holdt sig inden for de grænser, som vi jo også skal. Og det skulle være vores eneste bekymring, hvis der er lige nogen, der tipper og kommer til at snakke noget partipolitik, eller hvad det nu kunne være, personlig politik midt i det hele. Men so far, so good, vil vi sige herfra. Og vi synes sådan set, det er fint, at vi slipper for de her dobbelte informationer, som mange gange kan være, både fra borgmester og udvalgsformand med det samme på hjerte. Så men opbakken her til ændringen herfra.
3: Tak for det. Liselotte, det har været Larsen. Værsgo.
7: Jeg har bare lige en kommentar til tidligere taler for SF. Nu kan jeg se, Marco. Nej, det er du så ikke på tallet. Det er også ligegyldigt. Jeg synes, du er utrolig nedladende i din replik til gruppeformanden. Det er helt fair, at du oplever noget andet. Men jeg synes egentlig, at det her det er jo en bekymring, som vi rejser. Og nu tænker jeg ikke så meget herinde i det her rum. Jeg tænker også folk, der sidder udefra, måske hopper ind. Nogle gange ser vi også brudstykker for det her byrådsmøde, vi bliver brugt i forskellige sammenhæng. Hvis det så er blevet taget ud, uden at man lige har den første med, jeg har den her kasket på, så kan det jo skabe noget forvirring. Og det er egentlig bare den bekymring, vi rejser. Så kan man være enig og uenig i det. Det synes jeg er helt i orden. Og så synes jeg jo egentlig, at vi har set her nu, hvordan med alt det her med, hvor meget har man af taletid. Det vi set tidligere i dag, hvor man egentlig havde 3 minutter, man troede, man kun havde 1 minut, og kunne man trykke sig ind og sådan noget. Men det har altså selvfølgelig en forventning om, at så frem at det her forslag, det bliver vedtaget, at man nu så får styr på, at det der, hvad hedder det, system, det også fungerer, så folk ude i stuerne også kan følge med i det. Tak for ordet.
3: Magnus Bigum, værsgo.
8: Nu blev tidligere taler så sagt det, jeg nærmest skulle sige. Det var, at igen, jeg synes egentlig ikke, at det var en ordentlig tone, man omtaler et andet parti. Jeg synes faktisk, at det er et rigtig fint forslag, I kommer. Som nyt byrådsmedlem, der har jeg haft mine problemer med at forstå, hvad der er op og ned. Så at det er så let at forstå, det er måske ikke altid. Så jeg synes egentlig, at der skal være plads til, at man også skal kunne have lov til at komme med de her ændringsforslag. Og så skal vi arbejde ud fra det. Det synes jeg, vi skylder hinanden. Tak for det.
3: Lars Søgaard, værsgo.
9: Jamen, jeg tror nu heller ikke, at vi skal tro, at vores lyttere derude og vælger, at de ikke kan kende forskel på, hvad der bliver sagt som en udvalgsformand, og hvad der bliver sagt som politikeren. Det er jo en stor tiltro til, at man godt kan skelne imellem, og det er jo heller ikke anderledes, end når debatten kører, så udtaler man sig jo også primært som politiker. Det har jeg i hvert fald ikke tidligere oplevet i mine nu 16 plus år, at der har været problemer om, eller nogen, der har sagt, at de ikke kan finde ud af. Så det har jeg stor tiltro til. Jeg synes, det er fint, at det bliver delt op, så at udvalgsformanden får ordet til at indlede. Og under den præmis, som Louise også gav, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Jeg synes også, at det er fint, at det forslag, som Radikale Venstre kom med, at indlægget kunne være bilagt sagen, det synes jeg simpelthen også kunne være rigtig fint, og det tænker jeg også, at vi i Venstre bakker op om som ændringsforslag. Det vigtigste er jo, at hvad skal man sige, holdningerne og de der sagsbelysninger, det er tydeligt for alle, der kunne have lyst til at følge vores arbejde herinde. Tak for ordet.
3: Jeg skal lige, inden jeg giver ordet til Anne Hjortøj, lige bede Mogens Nyholm, når nu du får ordet igen, hvis du ikke var sød at præcisere det, du mener med dit ændringsforslag. Skal det forstås sådan, at indledningerne, altså talenoterne til indledning, skal vedlægges sagen, så de ikke skal læses op af nogen? Ja, tak. Anne Hjortøj, værsgo.
10: Det er jo egentlig bare lige en kommentar til tidligere taler fra Venstre i forhold til, at der bliver nævnt, at så skal man ikke høre på borgmesteren, og så derefter så udvalgsformanden. Man kan sige, jeg synes, ja, min oplevelse er i hvert fald meget af det, vi hører fra udvalgsformanden, er noget, vi læser i sagsfremstillingen. Vi kunne måske også spare den tid. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har lyst til at bruge mere tid her end højst nødvendigt. Så det er bare lige en kommentar til det.
3: Markus Mosalski, værsgo.
5: Tak for ordet. Jamen, det kunne være, at jeg fik udtrykket mig lidt uklart lige før, så det vil jeg da gerne lige redegøre for i god ro og orden, at jeg er meget ked af, hvis det blev opfattet som om, at jeg var nedladende. Det var nu en anekdotisk fortælling omkring, hvordan jeg selv oplevede det, og ikke så meget, hvordan jeg oplevede, at andre skulle opleve det. Altså, jeg er jo kun ekspert i mine egne følelser, og ikke andres, og hvordan jeg oplevede mit eget liv. Så det var jo et udgangspunkt i mig selv. Så vil jeg også lige sige, at jeg synes godt, det er lidt pudsigt. Nu har jeg siddet i dag og fulgt med i debatten, og nu er det ikke for at grave op i tidligere ting, men altså, der er blevet stillet spørgsmålstegn til byrådsmedlemmer, om de kan møde frem til møder. Der er blevet sagt direkte, at man er utryg, hvis der har været et enkelt byrådsmedlem, der skulle være formand for et udvalg. Der er blevet sagt nogle ret vilde ting i den her byrådssal i dag, som der åbenbart ikke er nogen, der har kommenteret på. Og det, jeg mente før, var altså ikke nedladende. Jeg mente sådan set bare stille og roligt, at jeg var uenig i Jesper Gade, da han sagde, at det her det var forvirrende. Jeg synes ikke, det er forvirrende, og det var altså det eneste, jeg mente med det, jeg sagde.
3: Mogens Nyholm, værsgo.
11: Jeg er jo så nødt til lige at sige, at ja, det er rigtigt forstået, at det bliver lagt ned som bilag i de der talepapirer. Og så kommer der så ikke så langt for borgmesteren, men super koncentreret omkring de vigtigste ting i sagen. Det er sådan, det tænkes. Det er en form for aktivisering, uden kvaliteten bliver dårlig. Og så kan man bruge teknologien derhjemme, dem der er her, men også dem der sidder derude og lytter. Og så kan de jo gå ind og læse det, der er det på en fin måde, som der nu bliver læst op, som de selv kan se. Altså hvorfor ikke bruge teknologi? Det er sådan en radikal tænker. Det er én ting. Så vil jeg sige med hensyn til, at nogen ikke kan være næstformand, det er radikalt ikke sagt. Vi stillede et spørgsmål, om der er tid til det. Jeg har ikke tid til at blive næstformand for det der. Det kan jeg bare sige. Slet ikke. Og det stiller et spørgsmål ærligt. Har du tid til det, eller overlad det til en anden? Det er da ganske fornuftigt. Og så kan vi komme med en masse ting her på den tidligere valgperiode, jeg ikke vil gøre. Det er egentlig bare det. Ikke spor andet. Og nu har jeg fået at vide, at der er tid til det. Og så har vi selvfølgelig tillid til det. Og så stemmer vi for. Så stop nu med det der forvrængning af det, vi siger. Altså, det er ikke rimeligt. Og så kan jeg forstå, det er lidt uden for sagens dagsorden, men der var jo en, der sagde noget med at sige, at det er løgn. Jeg aner ikke, hvad det er. Og jeg har ikke hørt fra den. Jeg aner ikke. Jeg kender ikke det der. Men det, jeg har set, og det vil jeg godt sige, det er i Amstervisen, Randers Amstervis, at du jo har været på en eksamensopgave. Det vil jeg godt gratulere dig med. Det er sgu da godt gået. Og det her med gjorde det også. Men sige, det er løgn. Jeg aner ikke, hvad det er. Og jeg er egentlig også ligeglad, at jeg ikke har hørt fra dem, så det er ikke noget, jeg tager seriøst. Nogen bare sidder og kommenterer, og som ikke får lov til at give genmæle, hvis det er negativt fra min side, at de har gjort det med mig. Men det må de jo om. Sådan er det at leve i demokrati. Tak for ordet.
3: Jeg skal allervenligst anmode om, at vi bliver på emnet til sagen, som handler om byrådets forretningsorden. Lars Jaksen, værsgo.
12: Det var ikke mig, der sagde sig.
13: Ja, tak. Jamen, jeg vil også bare lige lave en lille kort kommentar. Alt nyt, det er svært. Jeg tænker også, at den her proces, det er. Men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at udvalgsformanden kommer med sin kommentar, så folk derude, som der også bliver refereret til, kan forholde sig til, hvem der er ansvarlig for det pågældende emne. Så jeg vil bare lige også sige, at talepapiret, det er jo ikke et dekret. Det skal bruges til inspiration. Og det har jeg da fremvist flere gange. Så det er jo ikke hugget i sten. Så jeg tror faktisk, den, der har sværest ved, at det er den nye her, det er borgmesteren, fordi hun kan normalt godt lide at snakke, så det er nok. Tak for ordet.
3: Jeg siger også tusind tak. Merete Bak-Laustsen, værsgo.
14: Det flyder jo med kærlighed i luften i aften. Jeg tænker, det må være resterne efter en dejlig dag i går, vi havde sammen. En af fordelene ved ikke at have siddet i byrådet i ret lang tid, det er, at jeg har enormt meget erfaring med at være uden for byrådet og lytte til byrådsmøder og være med på den måde. Og selvom jeg sagtens kan forstå forslaget fra Radikale Venstre i forhold til effektivitet og afvikling af de her møder, så ved jeg også, at rigtig mange af dem, der lytter med derude lige nu, de måske står og laver aftensmad lige nu, eller de kører bil, eller de lufter hund. Det har jeg i hvert fald selv gjort rigtig, rigtig mange gange. Så det vil simpelthen være bøvlet, det med at skulle ind og læse, men jeg kan egentlig godt lide ideen om, at det bliver lagt ind, så man senere kan læse det. Fordi jeg synes, det giver noget ekstra, at det er udvalgsformanden, der præsenterer sagen. Flere gange bliver det også krydret lidt med, hvilke drøftelser der har været undervejs, og hvad man sådan undervejs har fundet ud af sammen. Og det synes jeg, man manglede lidt før. Og så ved jeg godt, det kan virke lidt underligt, når den samme person så i sjældne tilfælde lidt efter tager ordet igen for så at være uenig i den sag, han lige har præsenteret. Og det er selvfølgelig noget, man lige skal lære, men jeg synes faktisk, det lander ret fint de fleste gange. Så herfra en opfordring til at blive ved med det gode arbejde, og så også en opfordring til ikke at putte alt for meget ind i tekst, fordi hvis man står og snitter gulerødder, så er det altså virkelig svært at begynde at læse med. Tak.
3: Louise Høgh, værsgo.
6: Tak for det. Jamen, det var egentlig bare for at sige, at vi som tidligere taler bakker op om den del af Mogens' forslag, der hedder, at det skal vedlægges som bilag til papiret. Det giver god mening både for os og for borgerne, og så skal det selvfølgelig læses op, fordi ja, der er nogen, der lytter. Med regler, der er ikke så super mange, der lytter, men der er nogen, der lytter. Blandt dig tidligere.
3: Anne Hjortøj, værsgo.
10: Jeg vil egentlig bare sige, at jeg vil da godt opfordre til, hvis man hører noget herinde, man ikke synes er i orden, så rejser man sig op på selve punktet og siger det, frem for at gøre det flere punkter efter. Derudover så skal jeg også bare lige på vegne af S sige, vi selvfølgelig også bakker op om Radikales ændringsforslag.
3: Erik Bo Andersen, værsgo.
9: Ja, i Østbroen, der støtter vi ikke Radikales ændringsforslag. Vi har jo haft en snak om det her med, at det er faktisk udvalgsformanden, som kender, hvad der hendes udvalg har drøftet. Og dermed også størst kendskab til, hvad har der egentlig været af gode drøftelser på mødet, hvad er der foregået osv. Så det giver god mening, at det er, at det ansvar deles ud. Det er også en ny retning, som der er blevet sagt. Så sagde Louise Høgh faktisk noget rigtig godt, fordi det var jo igen. Fordi det er jo rammerne, der er sat. Det er udvalgsformanden, der præsenterer sagen. Og så længe vi ikke overskrider den ramme, der egentlig er sat, jamen hvorfor så ikke? Om det er, så går vi jo lidt fra det her med at have hånden på kogepladen, fordi det er jo det udvalg, man præsenterer, der fremlægger sagen. Så er der også blevet sagt det her med, at ja, vi skal jo ikke spilde tiden osv. Jeg tror faktisk, på alle de møder, der har været lige nu, der har vi jo sådan set vist, at vi er meget mere effektive end sidst. Sidste byrådsperiode, så det må jo også vise, at vi faktisk, at det virker, den måde, vi har gjort det på. Vi er sådan set mere effektiv end i hvert fald, når vi måler på tiden, der bliver brugt. Så vi bakker op om ændringer i forretningsdagsordenen, og vi siger nej til Radikales ændringsforslag.
3: Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
15: Ja. Jeg synes ikke, der er noget problem i, at man vedlægger de her talepapirer referatet. Det kan man sagtens gøre efterfølgende. Men jeg kan ikke bakke op om det ændring i forslag i den form, som det ligger fra Radikale Venstre. Dels så synes jeg ikke, det hører hjemme i en forretningsorden. Derudover, så sådan som jeg forstår forslaget fra Mogens Lyholm, så er det jo, at det skal træde stedet for den indflyvning, som udvalgsformændene nu står for, som vi har afprøvet herefter 1. januar, som jeg egentlig synes fungerer meget godt. Det, der er tanken bag det, det er jo, at udvalgsformanden præsenterer udvalgets indstilling, lige får kridtet banen op. Det er en hurtig indflyvning, og den skal man selvfølgelig bestræbe sig på at gøre ganske kort. Men det sker altså rigtig, rigtig ofte. Jeg vil sige, det er mere regel end undtagelsen, at jeg fraviger det talepapir, jeg får. Det gør jeg også i dag. Jeg tror, det er det samme med de fleste af mine kolleger, der også er udvalgsformænd, det er et oplæg til inspiration, og vi kan fint vedlægge det referatet. Der skal ikke være noget hemmelighedskrammeri omkring det, og alle kan jo ikke bede om at få lov til at se de der talepapirer. Jeg vil sige, der ligger ikke noget mere arbejde i det, fordi tidligere der fik borgmesteren det jo bare. Nu sender man det så til udvalgsformanden, så på den måde så administrativt er der ikke nogen mere omkostning forbundet med det. Og tidligere så var det jo bare borgmesteren, der stod for indflyvningen. Nu er det så udvalgsformændene, der har fået den opgave. Jeg synes egentlig, at når vi netop har et udvalgsstyre, så giver det faktisk rigtig, rigtig god mening. Og jeg synes, det har været helt tydeligt, hvornår at udvalgsformændene har talt som ældrefis udvalgsformænd, og så som politikere. Man kan jo sagtens være i mindretal nogle gange i sit udvalg, og så må man jo lige gøre opmærksom på det. Men jeg synes ikke, det har været noget problem, og jeg synes ikke, det har givet anledning til nogen forvirring. Det er der ikke nogen lande, der har, men lige præcis det her har faktisk ikke givet anledning til nogen forvirring.
3: Lars Søgaard, værsgo.
9: Ja, tak for det. Det, der lige fik mig til at trykke mig ind, det var jo egentlig, at repræsentanten fra borgerlisten Østbroen begyndte at sætte lighedstegn med effektivitet og så videre. Det synes jeg, man skal passe lidt på med at tolke på i forhold til, hvor lange byrådsmøderne er. Det kunne jo også være, at det var oppositionen, som var mere konstruktivt og i deres tilgangsvinkel til, hvordan sagerne bliver fremlagt, end man var i den tidligere periode. Så jeg synes lige, vi skal lige passe på med at tolke med, hvordan det bliver lagt frem i forhold til det hele. Og så vil jeg godt lige præcisere, hvordan det var også, som Louise var inde på. Vi synes, det er helt fint, at talepapiret kom med, som også blev indikeret fra velfærdslisten. Det der er vores anke, det er jo, at der kan være nogen derude, som der kan være synshandicappede og andre, som har svært ved at forholde sig til, hvad der bliver skrevet. Så derfor synes vi, at det er fint, at det bliver bilagt, men jeg synes også, det er fint, at det bliver italesat af en udvalgsformand. Tak for ordet.
3: Mogens Nyholm, værsgo.
11: Jamen, det bliver desværre ikke flere tal for en effektivisering, uden at gå ud over kvaliteten. Men det er jo sådan, det er. Jeg er helt enig i kommentaren omkring oppositionen. Der er nok noget der, man kunne overveje, om der er nogle ting der. Ikke dermed sagt, at der kan jo også komme position her på et tidspunkt, som gør, at de begynder at trække ud. Men det jeg bare vil sige, det er egentlig, at der bliver ikke flertal. Der er nogen, der er meget tæt på at sige ja i dag. Desværre er de ikke lige med hele vejen. Der er nogen her, der er med, og jeg kunne som også støtte det, I siger. Men det jeg tænker, det er jo, at os der er her, vi kan da stille det som forslag til det nye år, hvis vi tænker, at det virker godt nok lidt for, man står og læser op, og kunne man ikke gøre det på en mere bedre måde, så kan vi jo stille det sammen på et tidspunkt. Og så kan der være nogen, der tænker, ja, det kan vi lige så godt, og så lægge ned bilag. For det er jo der meningen, det er jo netop for lige at tage velfærdslisten, super koncentrat af gengang, hvad sagen handler om for borgmesteren. Og så er der så det der talepapir, der ryger ned. Det er jo ikke bare det, jeg siger. Det er jo ikke sige, at ikke sagen skal fremlægges. Og så må jeg hellere holde der, hvis det går et minut. Tak for ordet.
3: Tak. Jeg har noteret mig, at Radikale Venstre har stillet et ændringsforslag. Det skal vi selvfølgelig have til afstemning. Jeg foreslår, at hvis det falder, hvilket noget jo kunne tyde på, men det får selvfølgelig lov at få sin gang, at vi så frem mod anden behandling, eftersom forretningsordenen jo skal andenbehandles, lige får forvaltningen til at beskrive en mulig procedure for det her med at vedlægge talenoterne, om ikke andet så i forbindelse med referatet, fordi der er i hvert fald ikke, der er jo ikke noget hemmeligt her. Så lad os, det kunne være en landingsbane, hvis ændringsforslaget fra Radikale falder, at vi så får forvaltningen til at beskrive en procedure frem mod anden behandling om, hvordan talenoterne offentliggøres. Men lad os tage en Lad os tage en afstemning om ændringsforslaget fra de Radikale Venstre. Så tager vi en pause og kigger. Er maden klar, ved du det? Ændringsforslaget er faldet med 8 stemmer for, 5 der undlader og 18 der stemmer imod. Imod stemte Konservativ Folkeparti, Borgerlisten Østbroen, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Enhedslisten, Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne. For stemte Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Venstre undlod. Så stemmer vi om selve sagen, og med den tilføjelse, at vi, hvis I vil være med til det, beder forvaltningen om at beskrive en procedure til offentliggørelse af talenoter i forbindelse med anden behandling.

0: byrådets forretningsorden er godkendt første gang med 23 stemmer for og 8 stemmer imod. For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, DF, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Imod stemte Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Tak for det. Og nu kan vi holde en spisepause til klokken 7. Velbekomme. Velkommen tilbage fra pausen. Vi genoptager dagsordenen for byrådsmødet her. Og vi er nået til sag 193, som er forslag til den nye styringsmodel. I denne sag skal vi se, om vi kan godkende en ny styringsmodel for Randers Kommune. Forslaget har været drøftet i det afgående byråd i december 2025, og nu som nyt byråd drøftede vi sagen første gang på byrådets seminar i Rebild tilbage i februar. Helt overordnet set indebærer forslaget til den nye styringsmodel, at Randers Kommunes vision erstattes af den overordnede vision for fremtidens Randers Kommune, at vi afskaffer aftalesystemet, som vi tidligere har haft, at kommunens eksisterende politikker videreføres indtil byrådet måtte beslutte, at en konkret politik skal ændres, og at byrådet får mulighed for at være mere politikskabende. Mange af byrådets partier og lister har sammen stillet et ændringsforslag, som tydeligere skal understrege, hvor vigtig en ressource vi mener, at medarbejderne er. Derfor skal vi også, når vi skal stemme om sagen, starte med at stemme om ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Velfærdslisten, Borgerlisten Østbroen, Enhedslisten, Danmarks Demokraterne, SF og Konservativt Folkeparti. Kasper Fur Christensen har bedt om ordet. Værsgo.
1: Ja. Da sagen her blev behandlet første gang i økonomiudvalget, der havde man desværre glemt at få medarbejdernes bemærkninger med. Dem fik vi så på den baggrund, så var vi rigtig mange, der blev enige om nogle ændringsforslag, hvor vi mødekommer medarbejderne og de bemærkninger, som de har fremsat. Og de fire ændringsforslag, som Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Liberale Alliance, Velfærdslisten, Østbroen, Enhedslisten, Danmarks Demokraterne, SF og Konservativ Folkeparti fremsætter, det er følgende ændringsforslag 1. På side 5 foreslås følgende tilføjet i afsnittet om politikudvikling efter første afsnit. I fagudvalgenes arbejde kan både interne og eksterne interessenter inddrages med henblik på at bidrage med input og inspiration. Det kan f.eks. være repræsentanter fra fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, civilsamfundsorganisationer, råd med videre. Samtidig foreslås følgende indsat i sidste afsnittet om det politiske styringsrum. Ved temadrøftelser kan interne og eksterne interessenter medvirke. Ændringsforslag 2 handler om, at man på side 6 foreslår, at punktet brugerorientering og brugerinvolvering ændres til brugerorientering, borgerinddragelse og medarbejderinddragelse, det vil sige, at organisationen tager afsæt i dem, der bruger kommunens ydelser, og i borgerne som del af det lokale fællesskab, både i kommunen som helhed og i det enkelte lokalsamfund. Tilbud og indsatser skal udvikles i tæt samspil med borgere, brugere og medarbejdere for at styrke både kvaliteten og implementeringen. Ændringsforslag nummer 3, det er, at man på side 7 foreslår, at punktet faglighed, kvalitet og helhed ændres til faglighed, kvalitet og helhed. Det vil sige, at vi i organisationen opbygger og fastholder stærke faglige miljøer, som sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen, samtidig med, at vi har blik for sammenhæng på tværs af kommunen og for borgeren. Det kræver et styrket fokus på faglig ledelse og tæt samarbejde på tværs af organisationen. Politikere, administration og medarbejdere arbejder sammen om at udvikle og finansiere indsatserne, og opgaverne går på tværs. Og ændringsforslag 4 er, at man på 7 foreslår, at punktet effektivitet ændres til effektivitet, det vil sige, at ressourceudnyttelsen og arbejdsgangene til stadighed søges optimeret, så der skabes mest mulig værdi for borgerne inden for de givne rammer. Samtidig skal der være et styrket fokus på at træffe beslutninger med henblik, med blik for helheden på tværs af kommunen. Det kræver et tæt samarbejde mellem forvaltningerne, så løsninger vælges ud fra, hvad der samlet set er fagligt og økonomisk mest hensigtsmæssigt. Og jeg er rigtig glad for, at vi en så stor del af byrådet er blevet enige omkring det her, og jeg kan lige som en kort bemærkning også nævne, at jeg altså ikke har haft noget talepapir ud over en på en forplan at støtte mig op af her.
0: Tak for det. Vi har brug for en tilkendegivelse på, hvem der kan stemme for forslaget, altså ændringsforslaget, og dermed også sagen i sin helhed, men med de tilføjelser, som ændringsforslaget indeholder. Det kommer til afstemning her. Værsgo. Det er der 30, der kan. Der er lige en enkelt, der er trådt udenfor, men ellers så betragter det som et enigt byråd, der har stemt nye styringsmodel igennem. Tak for det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Det er mandag aften på Radio Alfa. Vi er i fuld gang med første time af Alletiders Aften. Man kan også sige, måske efter sådan for alvor, at ferien er forbi. Ja, det er den også for mit vedkommende for øvrigt. Jeg er Per Larsen med dig hele vejen til kl. 22 i aften her på Radio Alfa.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: gevinster. Det er bedste prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer.

0: Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Chic, I Want Your Love, Chic, som har virkelig mange disco-hits på samvittigheden. Det her, det er bare en af blandt de mange. Og med pladen her kommer vi ud af timen mellem 18 og 19. Det er tid til alfanyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Den russiske oppositionspolitiker Lev Sjorsberg er i dag blevet idømt straffelejre i 11 år og 1 måned. Det skriver det uafhængige russiske medie Mediazone ifølge Reuters. Lev Sjorsberg er medlem af oppositionspartiet Jabloko. Han er blevet straffet for at have fordømt Ruslands krig i Ukraine, som han har betegnet som en katastrofe. I aften er nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjnesvag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Prince for fuld udblæsning. Oj, ja. En herlig plade at starte en ny time op på her mandag aften. Velkommen til her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen. Her er Rasmus Seebach.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Deborah Harry, bedre kendt som Debbie Harry, og forsanger i gruppen Blondie, Maria, som jo er et af deres helt store hits. Dem har de faktisk en hel del af. Nu er det en ballade, og ikke fordi, ja, du kender godt ordsproget, så har vi balladen. Det her, det går over noget helt andet. En stille ballade til dig her fra Elton John, Tiny Dancer, her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
3: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
2: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
3: Airtox Dominance 7.0.
2: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hensøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af være.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
9: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
10: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.

Stort kendt hit her fra Whitney Houston, I Wanna Dance for Somebody Who Loves Me. Og det er det, vi gør mest i her på Radio Alfa. De allerstørste hits for årtierne. Og før Whitney Houston førte, var det Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Og nu skal vi op i det højere luftlag, også i kærlighedens univers. Her er Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Det lyder fornuftigt, gør det ikke?

Don't Get Me Wrong, Pretenders, her på Radio Alfa. Pretenders, som kommer fra Skotland, og stadigvæk aktive. Det er sådan, i ny og næ, de drysser noget nyt musik ud til os. Her er det Casey and the Sunshine Band. Den har til gengæld rigtig mange år på banen. Her er Give It Up.

0: man ikke igen.
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden

0: gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: Texas her mandag aften på Radio Alfa, Black Eyed Boy. Vi fortsætter med alle tiders bedste sange, men først skal vi omkring nyhederne. Klokken er 20.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning. I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

God aften og velkommen til her, hvor du alfa. Det er mandag, det er hverdag for næsten, kan man sige, 99,9% af dem, der er sådan af den arbejdende del af befolkningen. Var det sådan et kringle sagt? Det er, ja, velkommen tilbage, Per Laursen, også har jeg sagt, for nu er min ferie nemlig også forbi. Det er alfa, allertidens aften til 22. Dodo's her, giv mig hvad du har. Janet Jackson, Together Again, lige derefter. Velkommen til

0: Janet Jackson, her mandag aften, hvor det var alfa, Together Again. Senere i timen her har jeg den her, du kan synge med på. Ja, Lucretia McNeil, Ain't That Just The Way.
1: Radio Alfa.
0: Lucretia McNeil blev jo kendt for at tage den gode gamle Barbie Benson hit op fra 70'erne. Det er den, jeg spiller for dig her lidt senere. Her er Dan Hartman, Relight My Fire.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Alle tiders

Texas House Band, Country Roads. Så vi kan høre her, så er toget ved at være ved endestationen. Det var oprindeligt John Denver, der lancerede den her tilbage i 70'erne, og havde stor hit med den som en rigtig countryplade. Men jeg skal lige love for, efter at den blev tilsat noget i rytme og noget disco, så fik Hermes House Band også virkelig gang i turen med lige netop det nummer der. Her er det Latricia McNeil, Ain't That Just The Way.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.

Shania Twain, that don't impress me much. Som vi kunne høre her, der er sgu en hel del til at imponere fruen. Shania Twain, som jo egentlig startede sin karriere i Canada som country-sanger, inden gik til USA lige pludselig, og så blev det poppet. Og lige nu igen her i foråret, der udgav hun et nyt album, og der er også en hel del country-rytmer indover. Så hun er gået lidt tilbage til rørende, den gode Shania Twain. Så er det Michael Jackson, Thriller, et verdenskendt album.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige.

0: guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shoppe nemt og hurtigt på matas.dk. Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nara Margaret Walden, Divine Emotions, som sidste plade i timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alletiders aften, men først nyhederne. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning. I aften er nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Og hvem er ikke det efter sådan en dejlig sommer? Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Det er mandag den 17. august i uge, ja, midt i august måned, som vi jo efterhånden godt kan begynde at kalde for sensommer. Jeg er Per Larsen, velkommen til Rock Casino her og Ridderlykke.

0: Luther Vandross, ja, sammen med Janet Jackson, The Best Things in Life are Free. Og som jeg plejer at sige, når jeg spiller pladen her, de gratis glæder, de er jo rare at have. Nu skal vi for øvrigt tilbage til 70-årtiet.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
8: varer
7: på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan fra Hindsøj.
7: Lang tid siden, alt vel?
8: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
7: Men det kan du hjælpe med.
8: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
7: Jo, det hjælper på det.
8: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
7: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
8: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
7: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
9: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Cool and the Gang, Get Down On It. Cool and the Gang, som kan deres musikalske kram helt ud til fingerspidserne. Og lidt til. Og live, ja, der er det simpelthen bare en fryd for både øre og øje at opleve. Så skal vi i gang med radio. Væk mig. Ja, de fleste af os har vel prøvet at sove på sofaen om aftenen til koldertossen. Og så lige pludselig vågne op, og så... Nå ja, vågne op for at gå i seng, ja.

Hey Macarena, det var det Lost El Rio. Det er et fantastisk dejligt sommerhit, som har mange, ja, mange år på banen, vil jeg godt sige. Og den holder der endnu. Det er der sådan noget, der minder som i den grad sol og sommer. Og selvom vi har den 17. august, så er sommeren jo ikke forbi endnu. Dagtemperaturen ligger omkring 20-21 grader. Og selvom der er lidt vand i vente de kommende dage, sådan for oven, så kommer solen altså også på besøg til os ind imellem. På besøg her som fast indslag i mandag aften, det er Søren Dahl i Late Night her på Radio Alfa. Det er lige efter kl. 22. Jeg er Per Laursen. Tak for nu, og fortsat god aften.

0: og kølende madrasser, det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du lytter til Radio.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning. I aften og nat skyet og enkelte regnbyer, lokalt med risiko for torden, 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest, 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yes!
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hensøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
8: Ja, så enkelt er det.
9: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe.

0: madrasser, det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning. I aften er nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjnesvag til frisk vestlig vind ved vestvendte kyster, stedvis hård vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Alle tiders bedste.

0: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Alle tiders bedste sang.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

0: Senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står

0: i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa. Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
1: De der trafikalarmer.
2: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos Ager Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ager Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.